0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Yeah, you should take it off.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeint

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: Løkka, E6.
1: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk I løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale I fotball etter seieren over England. England skåret I andre omgang og hadde 5 minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret 2 ganger I sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike I morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Det har blitt torsdag, endelig det torsdag. Endelig kommer helgen rett rundt hjørnet. Det et eller annet med den torsdagen som bare oser av helgestemning. Synes jeg I hvert fall, jeg liker jo å tjuvstarte helgefølelsen litt grann for å holde den litt grann lenger. Da blir jeg ikke så lei meg når det går mot slutten av helgen heller, for da det liksom på tide med litt hverdag igjen. Jeg heter Hanne, håper du koser deg og har lyst til å slå og følge med meg litt utover I denne torsdagen for å prate om stort og smått.

0: Det 16. juli I dag. Vi går bakover I historien, og det ble forbudt å kysse I England på denne dagen I 1439, og det ble innført forbud fordi de prøvde å stoppe en epidemi, så sånn sett var jo grunnlaget godt nok. Svenskekongen, han delte to olympiske gullmedaljer til en amerikaner som heter Jim Thorpe på denne dagen I 1912, og Jim Thorpe han sa «Hi, King», eller «hiking», som da betyr at man hiker på en måte. Roger English stoppet å danse etter at han danset twist I 102 timer og 29 minutter på denne dagen her I 1973, og det ble selvfølgelig ny rekord og plass I Guinness rekordbok. 26 år gamle Anna Nicole Smith gifta seg med den 89 år gamle mangemillionæren J. Howard Marshall den andre på denne dagen her I 1994, og spektakel ble jo det selvfølgelig. Jeg jo omtalt I denne her Anna Nicole Smith-dokumentaren som ligger, var det på Netflix da?
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bil. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Nå har vi vel kommet såpass langt ut i fellesferiemåneden juli at liksom alle kjenner eller har kjent litt grann på feriemodusen. Enten man har hatt ferie og kanskje er på vei tilbake til jobb, eller om man har ventet litt med ferie og straks er på vei ut i ferie. Det er jo et herlig kryssningspunkt det, fordi at da er det ikke sånn at man liksom sitter der og føler seg helt utenfor feriesamtalene som alle har på et eller annet tidspunkt i løpet av sommeren.

Håper du synes det bra så langt, og kanskje tenker du, ja ja, bra og bra, fru Blom. Ja, da treffer du egentlig spikeren på hodet i forhold til uttrykket vi skal ta for oss i dag. For fru Blom et uttrykk som gir en modifisering av noe som sagt. Ung og ung, fru Blom. Ja, kanskje ikke helt enig i at den personen det snakkes om ung, for eksempel. Eller hvis du kjenner noen som snakker om at det en person som ekstremt still, og så har ikke du opplevd personen på samme måte, så blir det sånn, ja ja, snill og snill, fru Blom. Frasen, den opprinnelig piller og piller, fru Blom, og stammer fra Alex Brinkmans lystspill Karusellen fra 1940. Åse By spilte fru Blom og Per Åbel doktor Holm, og da var det replikken piller og piller, fru Blom. Uttrykket ble visst nok tilføyd av Per Åbel selv.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
2: Ikke send penger.
1: Ja, og dukket han aldri opp her.
2: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.

Det hender at det blir mye sittestilling I bilen, og det jo negativt for helsa, så det anbefalt at man skal være litt I aktivitet, og VG sin vektklubb har lagt opp noen tips til snikmosjon på biltur. For eksempel å stoppe bilen og gå 5 minutter I en retning, og så snu og gå tilbake igjen, være bevisst på hvor man parkerer, sånn at man må gå for å spise eller gå på toalettet for å få strekt litt på beina. Det å kjøre en kortstokklek, der man trekker et kort og har for eksempel 7-eren 7 knebøy da for eksempel eller at 4-eren å ta 4 push-ups og så trekker man da og begynner å trene ut ifra det man kan ta en badestopp for å svømme litt grann man kan ta en liten styrkeøkt eller intervalllek eller så kan man jo finne en lekeplass da og leke litt grann god gammeldags lek.

0: Snikmosjon, tenker jeg, en ting når man ute på biltur. Jeg kunne ha tenkt meg noen triks til å lure partner som gira på å kjøre hele strekk i ett ut på noen snikmosjonsgreier uten at den merket det. Det hadde vært helt topp. Så neste gang, hvis den overskriften kommer, da skal jeg jammen det prøve alle triksa i artikeln. Det lover jeg i hvert fall. Håper ellers at torsdagen din super.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
7: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, nok må si nå.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Jeg vet ikke hvordan du vasker håret, men jeg har alltid vært av den oppfatningen at man tar sjampoen først, og så skyller man ut det godt før man har i balsam og skyller godt igjen, og det er vel slik de fleste vasker håret sitt. Men så kan det hende at vaskerutinen kommer til å endre seg litt, fordi danske magasinet Costume, de har skrevet en artikkel der de sier at mange med fordel kan bytte om på rekkefølgen, altså ha i balsam først, skylle og så sjampo før man skyller. Ifølge de så skal det være lurt å gjøre for de som har fint, tørt eller fett hår, men Siv Oldervik, som eier salongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, har fått med seg trenden, men hun kommer ikke til å kaste seg på den med det første, for hun er ikke helt overbevist. Hun synes det høres helt tullet ut, for sjampo åpner jo opp skjellaget i håret, og balsam skal lukke det igjen, så for hun så blir det som å lukke døra før du går igjennom den, og det høres jo litt rart.

0: E7.
1: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgie Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

For den som har ferie, så det jo ganske digge dagene starter og slutter når det passer for en, liksom. Man sover litt her, våken litt der, og så går noen dagene. Man legger nesten ikke merke til hvilken dag det en gang. I dag så det en ganske digg dag for den som jobber, for det begynner å nærme seg helgen og litt fritid og greier og greier. Jeg prøver å legge meg litt sånn på balansen imellom her. Det vanskelig å ligge på ferie og arbeid samtidig, men jeg prøver. Hanne heter jeg, glad for at du her sammen med meg.

0: Det en kalender som ramser opp massevis av merkedager som hittil har vært forholdsvis ukjente for oss, og den 16. juli verdens slangedag. Kalenderen mener nemlig at slangen bedre enn ryktet sitt, og det har den vært gjennom de siste par tusen år. Jeg har ikke hatt så godt rykte på seg den slangen, den symboliserer jo både det ene og det andre når det kommer til ondskap blant annet. Dagen den kan feires med å lese mer om slangen da, og gå ut og leite etter en hoggorm kanskje, vi har jo ikke så mye slanger her til lands. Vi kan ta med fersk spinatdagen, det rett og slett å kjøre kostholdet til skipperen i dag, og så det alle fortjener massasjeuken som i gang nå, bare sånn at alle får en påminnelse om en avslappende og ganske digg sak, hvis man tar seg tid, råd og mulighet til den slags en gang iblant. Det merkedagene for i dag og litt denne uka da.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
7: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Vi har lest mange en overskrift over hvor dyrt det blir for oss nordmenn å reise utenlands på ferieår på grunn av svak kronekurs og økte priser rundt omkring i ja, verden og kanskje spesielt Europa da. Men nå det et konsept som får litt oppmerksomhet. Det et triks som kan gjøre ferien nesten gratis. Det flere som har tatt turen innom en lukket Facebook-gruppe, og der det mange nordmenn som velger å byttelåne bolig i fellesferien. Da det muligheter da, vet du, for å slippe utgiftene ved å bo når man skal oppleve og reise nye plasser. Og sånn sett så kan man jo spare en god del kroner, og så ja, husker jeg jo fra begynnelsen av 2000-tallet at jeg hørte om couchsurfing som liksom var å byttelåne bolig for yngre mennesker.

0: slags venner man bør ha I livet sitt. De har fokus på veninner, men jeg sikker på at det noe av det samme alle har kompiser. Jeg skal kanskje ikke si noe for sikkert før vi har gått igjennom hva slags venner man bør ha I livet å gjøre. Men det jo gjerne sånn at like barn leker best også I vennskapets rike. Men man kan jo ofte finne seg I en overraskende situasjon hvor man ikke har så mye til felles, men allikevel gode venner og klikker på en eller annen måte.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det Cosmopolitan som har laget en liste over hvilke jenteveninner du bør ha i livet ditt, og så det KK som har omtalt saken. Det første den veninna du har skrevet opp som nærmeste pårørende, den som du taster nummeret til på autopilot, som alltid der, og som bare gjør deg glad når du tenker på hun. Tid betyr ingenting, veninna, altså der hvor det kan gå lang tid mellom hver gang dere møtes, men når dere møtes så det bare å plukke opp tråden fra der dere var før, og så dere fremdeles på samme sted i livet. Hun som har vært der hele tiden, altså den barndomsvennen, den bør man ha. Kollega-veninnen, altså du bruker så mye tid på jobb at finne veninne i kollegiale, det kan være lurt. Den personen som du kan snakke fritt og åpent til, som du vet ikke videreformidles, så klart, den lojale. Også den som har helt lik smak for deg, uansett hvilke interesser du har, så det lurt å ha en veninne som har akkurat det samme, sånn at man kan dele opplevelser. Flere veninner får du snart.

0: Vi går over hvilke veninner det viktig å ha I livet, og den sunne veninna kan jo være bra for helsa, I hvert fall hvis du også har partyveninna som alltid blir med ut og ha det gøy. Den personen som bor på andre siden av landet eller utlandet som du kan stikke til hvis du har behov for å komme deg vekk. En veninne I familien, en kusine, en søster, et eller annet. Den planleggende, ambisiøse kan være lurt, den kan være med å pushe deg, og så trenger du også den veninna som gjør at du kan være den lateste versjonen av deg selv sammen med. Der har du hele gjengen.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Terje!
3: Ja! Hva det nå da?
2: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig det nok.
2: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
5: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
6: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Synes du ikke vi har fortjent en liten pause nå da? Jeg synes I hvert fall at vi har det, og tenker at alle har godt av litt pause innimellom. Det jo både til hverdag og fest, til ferie og fritid, at man trenger å ta seg en liten pust I bakken. Viktig med litt slack, viktig å ikke stresse for mye, være til stede I nuet, som det så fint heter. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der lærer vi ting vi ikke har behov for å vite, sånn at det ikke liksom kjempestressende eller mye press rundt å måtte lære seg det som blir sagt, men bare sånn for å få tankene over på andre ting. Og det 907 kilo med støv og andre etterlatenskaper fra verdensrommet som faller ned på jorda hver eneste dag.

0: Heia Radio. Klokka er 8.
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Det er sommertid!
0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Morn.
1: Mornings!
0: Ny dag, nye muligheter, og hvilken dag vi er i ferd med å starte på. I hvert fall værmessig. Temperaturen, kvikksølvet, ja, det er på vei oppover. Og det her kan bli den varmeste dagen i Trøndelag så langt i 2026. Vi skal sjekke værvarslet hvert øyeblikk, men i dag så er det påbud om å bruke stuttbuks og kortarmet t-skjorte. Eventuelt skjørt. Hører du det, Arnt? Jeg snakket til deg, ja. I dag er det lov til å ha på seg skjørt. Jeg vet du liker å gå i det. Ja, vi har kommet frem til torsdag den 16. juli. Det betyr at vi har kommet frem til årets 197. dag, uke nummer 29, 168 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag, 16. juli, så gratulerer vi Susanne og Sanna som har navnedag. Og tror du jagger meg ikke at jeg allerede har kommet inn forslag på navnedagsrelatert musikk i innboksen min? Og jeg har så lyst til at du skal bidra til å fylle opp den innboksen i løpet av dagens sommerfrunch. Og hvis du har lyst, send gjerne en morgenmelding, en munter morgenbeskjed. Det kan du gjøre på SMS ned til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nya Radio sin Facebook-side. I studio, her sitter Bård Danielsen. Skal holde deg oppdatert og informert frem til klokka blir 12 i dag. Kanskje skjer det noen snodigheter underveis. Det er en del ting det går an å ta tak i denne torsdag 16. juli. Og hva som skal skje, det, ja, du skal få vite det. Det blir konkurranse i dag. Feiende flott konkurranse. Konsertbilletter skal deles ut. Vi starter i dag med musikk fra Sting og The Police. Her er Every Breath You Take.

0: Every Breath You Take ifra The Police fikk lov til å starte sommerfrunsjen på Nea Radio denne torsdagen 16. juli. Hvor solen skinner, temperaturen på vei oppover, og flere plasser I Trøndelag har allerede kommet opp på 20-tallet, og varmere skal det bli I løpet av dagen. Og hva værvarslet sier, hva meteorologen har å fortelle om denne dagen, det skal du få vite rett etter at vi har sjekket ut de ferskeste lokale nyheterne. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge synker. Magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, viser at fyllingsgraden var på 62,8% ved utgangen av forrige uke. Det 0,2 prosentpoeng ned fra uka før. NTB skriver at det magasinene I Midt-Norge som trekker ned. I Midt-Norge var fyllingsgraden 57,59%, noe som det laveste nivået på denne tida av året på de siste 20 årene. Forrige rekordlave nivå, det var nede på 60,94%. Politiet mottok på morgenkvisten I dag melding om 8 kalver som hadde ruslet langs E6-en ved Gråmyra I Levanger. Politiet rykket ut for å se om de kunne finne ut hvilket gårdsbruk kalvene tilhørte. Når politiet kom fram, så var kalvene forsvunnet. Det var en periode nedsatt hastighet, men hastigheten ble satt tilbake til normalen igjen, så det mulig at kalvene har ruslet tilbake der de bor, sier politiet. UP gjennomførte en hastighetskontroll I Rindalslia I Rindal kommune I natt. Der ble det utstedt 9 forenklet forelegg. Høyeste hastighet I 60-sona var 80 km I timen. Og det var også trafikkontroll I Rennebu I går kveld, Riksvei 3 ved fylkesgrensa mot Innlandet. Der fikk 5 sjåfører førekortet sitt beslaglagt. Det et alt for høyt tall, sier politiet. Og de forteller at det her en plass de kommer tilbake til og har kontrollen senere. Det en strekning med ganske mye trafikk, og det ferietid, og vi ønsker at det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier politiet. Det ble til sammen gitt 14 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet I 80-sona var 139 km I timen. Og I går ettermiddag så fikk politiet melding om en sjåfør som utførte merkelig kjøring. Det var snakk om en person som kjørte I påvirket tilstand. Politiet rykket ut, tok tak I føreren, og det ble blodprøvetaking.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Ja, det ting som tyder på at den dagen vi har tatt fatt på nå kommer til å bli den varmeste dagen I Trøndelag så langt I 2026. Det meldes I dag om bris. Skiftende bris, eventuelt vestlig bris. Det kan være lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyststrøkene på morgenkvisten. Men dagen I dag handler om lettskyet oppholdsvær. Nå tar vi en tur innom forventede temperaturer I dag. Vi starter der det blir minst varmt. Da må vi ut på kysten. Hitra, Frøya, 18 grader. Men det skal bli veldig fint vær. Sola skal titte fram. Og så må vi opp på 20-tallet da, for resten av Trøndelag ser det ut til. Vi skal opp I 22 grader I Trondheim, 22 grader Stjørdal. Det skal bli 21 grader I Malvik, 22 Selbøya, men så skal vi begynne å trekke litt opp. 22 Levanger. Så skal det bli 24 grader Steinkjer, ser jeg. Det skal bli 26 grader I Ålen. 27 grader meldes det for Røros, og 28 grader I Oppdal. Ja, det begynner å nærme seg 30-tallet, da, men vi kommer ikke helt opp dit. Men det som viktig, det å nyte da, varmen og finværet I dag, fordi at det blir det som heter brått slutt. For allerede I morgen, så skal vi ned under 20-tallet. Da blir maksimumstemperaturen 16 grader I Trøndelag. Så det en relativt kort hetebølge vi tar fatt på her og nå. Men vi krysser fingrene, håper og ganne, og ja, har forhåpninger da, om at det skal bli en god sånn, hetebølgeperiode litt senere. Men vi får nyte det som vi får I dag. Her Taylor Swift på Nea Radio. Det her Opalite.

Taylor Swift var det der med låta Opalite. Jeg lurte litt på hva det betyr, men jeg tror det kanskje definisjonen på en farge. The sky is opalite. Men hvilken farge? Har ikke peiling jeg. Det sikkert noen grønnblå eller noe I den gata der. Klokka den har blitt 17 minutter over 8, og jeg ser at meldingene de strømmer på. Det setter jeg utrolig pris på. Det så hyggelig. Altså, hva har du tenkt å gjøre I dag? Hva planen for denne finfine torsdagen I Trøndelag? Blir det en tur på stranden? Jeg tror det mange som kommer til å trekke hvertfall mot der det vatten I dag. Det skal vi jo gjøre da litt senere I sendingen, for vi skal ut og sjekke nok en badeplass I Trøndelag sammen med vår juniorreporter Markus. Og så blir det konkurranse I dag, og det handler da om muligheten til å vinne konsertbilletter til konsert. Det 30-årsjubileet til Postgirobygget, og det skal markeres da på Sverresborg Arena I august. Vi skal komme tilbake til det. Det blir en Postgirobygge-konkurranse litt senere. To personer skal få lov til å gå på konsert, det vil si en person vinner og får lov til å ta med seg konsertdate. Vi skal også prate litt fotball-VM, for nå det altså klart. England hadde jo lenge håpet at de skulle hente gullet hjem, som det heter. It's coming home. Nei, beklager. It's not coming home. For Argentina og Messi ble altså for sterke I gårsdagens semifinale, og det betyr at finalen klar. Det blir Spania mot Argentina. Vi skal prate litt om det også. Og nå begynner Trønderbæra å bli skikkelig god, og det har vært kø ved enkelte utsalg da, som har tilbytt da, denne fantastiske bæra. Det ikke noe jordbær vet du, I verden som smaker så godt som Trønderbæra. Så vi skal prate litt jordbær også I løpet av dagens sommerfrunch. Vi vet at det Susanne og Sanna som har navnedag I dag, og så det verdens internasjonale slangedag I dag. Og hvis jeg da spør etter slangerelatert musikk, jeg har en viss formening om hva som kommer til å dukke opp, men tenk litt utenfor boksen da. Tenk litt utenfor terrariet. Slangemusikk, ja takk, det vil jeg gjerne ha forslag på. Det også kirsebærdagen I dag, og hvis vi da bruker det engelske ordet, så det cherry. Der finnes det også en del fine låter, der tar jeg også mot forslag. Det den offisielle marsvindagen I dag. Det blitt så mye musikk koblet opp til det, men det jo litt finurlig da at vi kaller det marsvin I England, eller dem som snakker engelsk kaller det guinea pig, og det også da den engelskspråklige utgaven av forsøksdyr. Guinea pig, det det de bruker for å definere da når de gjør da dyreforsøk, som jeg ikke synes noe særlig om, det bør de ikke gjøre. Og til slutt så ser jeg at det da den offisielle og internasjonale dagen for å sette pris på AI. Ja, nå har jeg veldig sånn ambivalente følelser koblet opp til AI. På en måte så funker det veldig bra, jeg bruker det til noen ting, men jeg litt skeptisk til AI når det gjelder kunst og kultur, og spesielt musikk. Men vi skal innom alt det her I løpet av dagens sommerfrunch. Og du, ja du må mer enn gjerne bidra. Så send gjerne en melding på Nya Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Finn meldingsknappen der. Alternativet å sende SMS. Start meldingen med Nya. Skriv det du har på hjertet. Send det til 26114. Nå blir det sol og jubel. Her hoppa lång Knut.

0: finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Tre minutter på halv ni. Riksnyheter får du på halvslaget, og etter halv så skal vi sjekke meldinger. Aller først, musikk fra Doctor and the Medics på Nea Radio. Det her Spirit in the Sky.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lunch.

0: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
5: 8:58. Du hører på Nea Radio. Solskinsradion. Finværsradion. Ja, for det finvær nå som du hører på radioen, ikke da? Ja, da stemmer jo det. Vi skal sjekke meldinger. Hvert øyeblikk så har du noe på hjertet. Fyr av en liten melding, hvis du føler for det. Først musikk fra The Boys Town Gang. Can't take my eyes off of you. You're just...

0: Can't take my eyes off of you. Det det som kalles for glaning, det. Stirring. Klokka din har altså passert 8:30 med 6 minutter. En kjapp melding fra politiet for nødetatene har rykket ut etter melding om arbeidsulykke Ranheim I Trondheim. Det snakk om en liten eksplosjon I forbindelse med sveising. Det gass som har blitt antent av gnista, og personen som involvert oppegående etter hendelsen og vil bli tilsett av helsepersonell. Og det har oppstått en liten brann som følge av det her da, og så står det I meldinga et kumlokk har gått et stykke som følge av eksplosjonen. Et kumlokk har gått et stykke, jeg tolker det som at ja, et kumlokk da har på grunn av eksplosjonstrykket da føkket et lite stykke, har blitt blæst av gårde på et eller annet vis, sånn som jeg tolker det da. Når det kommer mer informasjon fra politiet, så hører du det her I sommer I frønsjen.
1: Lyden av sommer. Radio.
0: Det blir jo flere meldinger og litt trafikkinformasjon etter hvert, men nå skal vi sjekke innboksen. Har det kommet noe spennende denne torsdags morgenen? Og husk, torsdag jo også definert som lich-fredag. Ingen overraskelse at førstemann ut maleren. Og han sier god morgen ifra Selbu, hvor det var 8 grader når han leverte meldingen sin 07.23 I dag tidlig. Sol, en liten trekk ifra øst, men det kommer til å bli en varm og fin dag. Susanne har navnedag I dag, så forslaget til maleren noe med Susanne Sundfør, og jeg får lov til å velge låt, står det nå. Kim Larsen har jo låta Susanne Himmelblå. Det må jo nesten være godkjent, sier maleren. Ta den også I løpet av dagens sending. Bare Roar sender også melding. Og han sier aller, aller først...
2: Mornings!
0: Mornings, sier fra Løvseth. Forslaget til Bare Roar Susanne Himmelblå med Kim Larsen. Flott navnedagsrelatert låt I solen på morgenkvisten. Ok, da det flere som vil ha Kim Larsen, en liten dansk en. En gammeldansk en på morgenkvisten. Ja, ja, det nesten helg, så det må jo være innenfor. Kantinesjefen, han starter alltid meldingen sin med... Og si at siden Susanne har navnedag I dag, så kan du spille Røyksopp og sammen med Susanne Sundfør med låta Never Ever som navnedagsrelatert musikk. Det et bra forslag. Vannmann inne med melding, og hva starter meldingen med? Jo... Mornings, smilefjes. Forslaget til vannmann Susanne Sundfør med Undercover. Da får jeg litt fin flashback til noen år tilbake da datteren sang den låta på konsert ved musikklinja på Ole Vig. Ha en fin dag, sier vannmann I meldingen sin. Og til slutt I denne runden ser at spikeren på Stjørdal våken og vil gjerne framsnakke det som skal skje klokka 18 I ettermiddag på torget I Stjørdal. Og hvis ikke du vet hva som skjer på torget I Stjørdal en torsdag ettermiddag, ja, da det kanskje fordi du ikke veldig bilinteressert, eller motorinteressert, for det veterantreff på torvet, slik det alltid bruker å være, starter klokka 18, og spikeren regner med det blir fullt med bil og MC I godværet. Og han mett på softis sin spill Mercury Blues. Du, det skal vi også klare å få til I løpet av dagens sommerfrønsj, det rimelig sikker på. Men flere har foreslått Susanne Sundfør når Susanne har navnedag her sammen med duoen I Røyksopp. Det her Never Ever.

Det var Susanne Sundfør som sang, mens gutta I Røyksopp trykte på tangenter og sikkert noe tastatur på noen datamaskiner også. Og så kom sangen Never Ever, men Susanne har altså navnedag I dag. Da plinger vi for den første navnedagsrelaterte låta, og så kommer det mer musikk etter hvert. Vi skal klare å finne plass til Kim Larsen og Susanne Himmelblå også. Men nå... Dagens første tur innom trafikken, og etter hvert også meldinger fra politiet. Trafikkflytskjermen først, og der lyser det grønt og fint, og det ikke rapportert om noen problemer på veinettet I dag. I dag det vel på sin plass at du sørger for at du ikke glemmer solbrillene når du skal ut og suse. Når det gjelder kollektivtrafikken ATB, så det intet nytt å melde fra den kanten. Det betyr at kollektivtrafikken, I hvert fall når det gjelder hurtigbåt, ferge, buss og en liten trikk I Trondheim, I rute. Bane Nord, som holder styr på tog, ingen viktige meldinger for oss I Trøndelag. Jo, vent da, skal vi se hva det står her da? 15. juli. Ja, men det var jo I går det. Det var altså nattoget I går som hadde trøbbel. Ja, vi tar hele meldingen. Da står det da. Vi må dessverre innstille morgentoget med avgang klokken 05.35 fra Rognan til Bodø mandag 20. juli og fredag 24. juli. Det var I stund til da. Det settes opp alternativ transport, men vi gjør oppmerksom på at bussen kjører tidligere enn rutetid. Oppdatert tid kommer I reiseplanleggeren på entur.no eller I entur-appen. Det her gjelder jo for dem som da skal ta nevnte togreise. Trondheim, Lufthavn, Værnes, skal vi se, gate closed, boarding, go to gate, og så har vi en kansellering, det Oslo-flyet, SAS-flyet SK-349, som skal fly til Oslo klokka 09.45, altså om en time, det flyet kansellert. Jeg har sagt det før, altså de fleste flyavgangene fra Trondheim Lufthavn Værnes går til nettopp Oslo, så det egentlig ganske greit å få boka seg om til et annet fly, ser jeg. Utover det, ingen andre avvik på flyplassen. Så, en tur innom meldinger fra politiet. Ferskeste melding, den var vi innom rett over halv ni. Nødetatene rykket altså ut til en arbeidsulykke, Ranheim I Trondheim. Det har vært da en liten eksplosjon I forbindelse med sveising, og det antydes at det gass da fra sveisapparatet som har antent gnista, og et kumlokk har fucket et lite stykke av gårde som følge av eksplosjon. Personen som da ble skadet, lettere skadet, var oppegående, har blitt tilsett av helsepersonell. Politiet mottok en melding I dag tidlig om 8 kalver som gikk og rusla langs E6-en Gråmyra, Levanger. Politiet de rykket ut for å sjekke om de kunne finne ut hvilket gårdsbruk kalvene hørte til, men når politiet kom fram, så var det ikke noen kalver å se. Så det betyr kanskje at de har funnet veien hjem, sier politiet I meldingen sin. Politiet har hatt flere kontroller I løpet av det siste døgnet. I går kveld så hadde de fartskontroll I Rindalslia I Rindalen. Der ble det utstedt 9 forenklet forelegg. Høyeste hastighet I 60-sona var 80 km I timen. Og politiet hadde trafikkontroll på Riksvei 3, Rennebu, ved fylkesgrensa mot innlandet. Resultatet ble totalt 19 reaksjoner. Det ble gitt 14 forenklet forelegg og 5 Førere, de mistet førekortet sitt. Høyeste hastighet I 80-sona, 139 kilometer I timen. Og til slutt, I går ettermiddag, melding da fra Hitra, Vest-Hitterveien, hvor politi og helsepersonell rykket ut til husvattnet etter melding om en MC-fører som hadde kjørt av veien. Føreren var en gutt I 10-årene, han var oppegående etter hendelsen.
Og politiet har undersøkt hva som var årsaken til ulykken. Han hadde mistet kontroll over sykkelen og havnet utenfor veien, sier politiet. Ingen alvorlig personskade, materielle skader på MC-en. Politiet forteller at de oppretter sak på hendelsen. Det det viktigste fra politiet og diverse andre instanser vi følger med. Skjer det et eller annet I Trøndelag og politiet har lyst til å fortelle om det, ja, da plinger det på skjermen min, og så forteller jeg det videre til deg. Har du et eller annet å fortelle fra trafikken? Har du nyhetstips eller annet? Send meg en melding. Det tre muligheter. Nya Radio sin Facebook-side, Trøndefrokosten sin Facebook-side eller SMS. Da sender du meldingen til 26114. Husk, start meldingen med kodeordet NEA.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersøstuggens venner inviterer.
2: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
7: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
8: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
7: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
8: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
7: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
9: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
10: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
11: Ja, som du nettopp hørt, dagens konkurranse handler om billetter til konsert med Postgirobygget. Mer om det i løpet av den neste timen. Nå før nyheter, Terje Tysland. Dette er over og over.

0: E9.
1: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det er sommer!

Klokka har blitt 9:03. Den finfine torsdagen raser videre, og det står altså torsdag den 16. juli på kalenderbladet. Som også forteller meg at vi har kommet fram til årets 197. dag, uke nummer 29. 168 dager til nyttårsaften, og så er det Susanne og Sanna som har navnedag. Vi har spilt Susanne Sund før. Jeg har fått bestilling på Susanne Himmelblå. Det er nesten, men det er så nære at det skal vi godta. Men Sanna, ja, vi må ha musikk koblet opp til det navnet også. Jeg tror vi skal klare å få til det i løpet av dagens sommerfrunch. I studio her sitter Bård Danielsen, klar til å holde deg oppdatert og informert, og kanskje også litt engasjert, fordi at vi nærmer oss konkurransetid. Og i dag så er det altså en fin premie. Det handler om en vinner som får to billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileumskonsert på idylliske Sverresborg i Trondheim. Konserten er fredag den 14. august. Konkurransen nærmer seg, og det blir jo selvsagt postgirobygge-relatert konkurranse. Så hvis du kan litt om bandet, eller i hvert fall om låtene deres, så har du en mulighet til å gjøre det skart i dagens konkurranse. Det blir en varm dag i dag, kanskje den varmeste så langt i 2026 for Trøndelag sin del, med temperaturer opp i 28 grader de varmeste plassene. Da er det vel greit å ta en tur på stranda. Hvilken strand? Hva er din favorittstrand? Vi skal sjekke nok en badeplass i Trøndelag senere i dag ved hjelp av juniorreporter Markus Falk Andersen. Det blir litt fotballprat, for nå er det nemlig klart hvem det er som skal spille da finale i fotball-VM 2026 etter at England røyk ut i går mot Argentina. Så blir det altså Spania versus Argentina, som det heter på godt norsk, som skal spille finale. Det er søndag den 19. juli. I tillegg så har vi en del andre ting vi skal innom. Jordbær, slangerelatert musikk, for det er den internasjonale slangedagen i dag. Og jeg synes det rart at jeg enda ikke har fått noen forslag på slangerelatert musikk. Og hvis det kommer, så har jeg en formening om hva som eventuelt måtte bli foreslått. Alt det her og mye mer i dagens sommerfrunch på Nea Radio. Nea til 26114 hvis du har lyst til å sende en aldri så liten SMS til meg. En titt på lokale nyheter og dagens værvarsel får du etter David Bowie, som kommer her med Let's Dance.

0: Let's dance, let's dance, let's dance. David Bowie var vi der i sommerfrønsjen, og vi nærmer oss konkurransetid, så sørg for at mobiltelefonen din oppladet og klar til å levere svar på dagens konkurranse som kommer om ikke så alt for lenge. Det som kommer først her og nå, det jo da en liten titt på de ferskeste trønderske nyheterne. En stikkerinne skaper nå problemer på fylkesvei 705, og det pågår arbeid da med å utbedre denne stikkerinna som har kollapset. Det her har skjedd på 705-en ved Hegsett-dammen mellom Selby og Tydal, og det fører til kø i trafikken. Veibanen skal ha gitt etter på stedet. Eirik Meier Jensen, trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen, sier at veien var stengt mellom midnatt og klokka 6 i dag tidlig. Nå er veien stengt i perioder på ca. 15 minutter fram til utbedring. Arbeidet er ferdig. Nødetatene rykket ut til melding om arbeidsulykke på Ranheim i Trondheim i dag tidlig. Brannvesenet betegner det som en liten eksplosjon i forbindelse med sveising. Det er gass som er antent da, av gnister. Personen som var involvert var oppegående etter hendelsen og har blitt tilsett av helsepersonell. Et kumlokk har gått i stykker som følge av eksplosjonen, og like etter klokka 9 så kan politiet da informere om at en person er sjekket ut av helse, og er definert som uskadd. Arbeidstilsynet er like fullt varslet om saken. Kumlokket, det flyttet seg ca. 4-6 meter i forbindelse med eksplosjonen. De historiske, en enhet da, som passer på historiske steder og hoteller i Norge, ønsker nå Øyna Kulturlandskapshotell i Inderøy kommune velkommen som medlem. For å bli medlem må virksomhetene gjennom en grundig kvalifiseringsprosess. Øyna Kulturlandskapshotell ligger i et av de eldste kulturlandskapsområdene i Trøndelag, med tydelige spor tilbake til vikingetida og enda eldre bosetninger. Navnet er hentet fra Øynafolket, et av Trøndelags 8 distrikter i vikingetiden. Og fyllingsgraden i trønderske vannmagasiner, den er på det laveste på mange, mange år, fortelles det. Det kan ha påvirkning på strømprisene etter hvert.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Ja, hva er temperaturen din? Ja, da snakker jeg om utetemperaturen, ja. Ikke din personlige innvendige temperatur. Jeg regner med at den ligger på rundt 37-37,5. Ikke fullt så varmt da i lufta i Trøndelag enda. Men vi skal altså opp i 28 grader de varmeste plassene i løpet av denne torsdagen. Det meldes i dag om bris fra vest. Det kan være perioder med lokal tåke enkelte plasser i Trøndelag, også lave tåkeskyer i kyststrøk, lett skyet oppholdsvær, det er meldingen fra meteorologen. Og som sagt, temperaturer opp i 28 grader der det blir varmest i dag, du må litt opp i høyden, høyfjellet, sjekk inn på et høyfjellshotell. Gjerne i Oppdal, der blir det varmt i dag. Det samme skal det bli både på Røros og i Åren, skjer det. Det er de plassene som får høyest temperatur i dag. Lavest maksimumstemperatur, da må du ut på kysten, Hitra Frøya 18 grader, men tar du turen litt lenger inn i landet, så er temperaturen over 20-tallet de fleste plassene. Trondheim, Stjørdal, Levanger og Malvik, 22 grader i dag. Og nyt varmen i dag, for det er noen som justerer termostaten ganske heftig til i morgen, for da skal vi opp i 17 grader som maksimumstemperatur, ser jeg. Ja da. Hvor varmt er det hos deg? Skal vi prøve å holde litt styr på temperaturen? Jeg kan jo starte da, for jeg har jo da en sånn liten målestasjon utenfor vinduet mitt. Skal vi se hva den sier da? Litt øyeblikk, ja. 22,4 grader er det utenfor sommerfrønsstudio på Stjørdal akkurat for øyeblikket. 22,4. Noen høyere. Ja, det er bare å rapportere inn, gi temperaturbud, enten på SMS NIA til 26114, eller på Trønderfrokosten, eller NIA Radio sin Facebook-side. Straks konkurransetid, men før det, Miley Cyrus på NIA Radio med Malibu.

0: Malibu, det var titeln på låta ifra Miley Cyrus, eller var det Hannah Montana, eller var det dattera til Billy Ray? Jeg tror alt det der var korrekt faktisk. Nå det klart for konkurranse. Og i dag så handler det om det her.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
0: Ja, der fikk du informasjon, og det altså fredag den 14. august. Det klart for gedigen fest på Sverresborg, idylliske Sverresborg i Trondheim, når Postgirobygget står på scenen. En heldig vinner skal få to billetter til konserten, ja, så fremt vedkommende har riktig svar da. Vi har delt ut to billetter tidligere, og på lista mi så ser jeg at det Helge Torsvold som vant forrige gang vi hadde konkurranse. Da skal du vite det, Helge, at jo da, informasjon om premien kommer til deg også. Har du lyst til å melde deg på i kampen om billettene, da må du spise ørene og følge godt med og levere svar på SMS. Start en SMS med Nea, så skal du skrive svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Ja, men hva svaret da? Jo, svaret det da svaret på spørsmålet hvem i all verden det som suser forbi?
2: Forbi meg suser I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord.
0: Hvem det som suser forbi? Vet du det, så send inn svaret ditt på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Hvem i all verden det som suser forbi?
2: Forbi meg suser I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord.
0: Ja, suser forbi I en cabin cruiser, altså. Godt bemidlet vedkommende vi skal frem til I dag, har jeg skjønt. Ok, en siste gang, sånn at du kan sette hele I kontekst. Spørsmålet altså, hvem suser forbi?
2: Forbi meg suser I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord.
0: Hvem suser forbi? Du leverer svar på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nå, Kim Larsen.

0: Nei, nei. Susanne Himmelblå ifra Kim Larsen. Og Susanne er nesten Susanne, så det er nesten navnedagsrelatert musikk. Sånn, vet du. Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en

0: Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Nea Radio. Lyden av sommer.
9: Just another Saturday. The boys are dressed up fine. Think I'll wait till 8:30 to dress myself divine.

I'll Have to Dance with Cassie. Og titel på låta ifra gruppa, bandet, prosjektet God Help the Girl. Med skotske musikere. Det vel styrt av sjefen for det skotske bandet Bell and Sebastian som står bak det her. Det slangedagen I dag. Jeg hadde jo forventet at

0: Brilleslange på den offisielle slangedagen. Der var Knudsen og Ludvigsen så klart. Refererte da til den kanskje minst farlige slangen som finnes I verden, nemlig gummislange. Ikke så farlig. I den andre enden så har vi jo da en skikkelig farlig sak, og det jo da sånn svart mamba, black mamba. Den jo skikkelig giftig og skummel. Mamba jo for øvrig også da navnet på en type kondom. Og da kan jeg si det at kondomet Mamba laget for litt mindre slanger, faktisk. Det ikke så mange karer som går inn I butikken og sier at du, jeg skulle ha hatt en sånn kondom, type Mamba, sånn ekstra smål. Ah, ja. Det blir mer slangemusikk, for nå ser jeg at det har kommet inn bestilling da på Whitesnakes, da kommer det sånn etter hvert. Vi skal prate litt fotball.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: For I går så var det altså semifinale, og Argentina knuste Englands VM-drøm. It's not coming home. Og Messi sto bak nok en ny dramatisk snuoperasjon. For England så ut å gå mot en etterlengtet VM-finale, men nok en gang så viste da Lionel Messi og Argentina styrke mot slutten av VM-kampen, og vant da helt på tampen 2-1 over England. Og dermed så altså regjerende mester Argentina, klare for nok en VM-finale, mens Englands mange år med VM-forbannelse fortsette. Anthony Gordon, som I sommer ble klar for Barcelona, satte en støkk I Argentina, og Barcelona-legenden Messi med Englands åpningsmål etter 54 minutter. Men da kampen så ut til å ebbe ut I Englands favør, tross et stort press fra Argentina, så steppa Enzo Fernandez opp og banka ballen I mål fra utenfor 16-meteren I det 85. minutt. Passningen. Ja, assist, som det også heter på godt norsk, kom ifra Messi. Og på overtid så var Messi nok en gang da servitør, denne gang med høyrefoten, da han presis la ballen inn til Lautaro Martinez, som avgjorde for Argentina med et nådeløst hodestøt, som det sier I referatet. Og det betyr at det blir ikke noe VM-finale på England. De har ikke vært I en VM-finale siden 1966, og hvordan gikk det? Ikke sånn spesielt bra. For regjerende mester Argentina tok jo da en legendarisk VM-titel 20 år etter Englands triumf da Diego Maradona førte landet til topps I mesterskapet I Mexico. Det var da vi kombinerte fotball og håndball. Ja, Guds hånd, du har sikkert fått med deg det. Så det betyr altså at finalen den blir da mellom Argentina og Spania som klare etter å ha slått Frankrike. Finalen den går søndag 19. juli klokken 21.00 norsk tid. Og så blir det da bronsjefinale på England, og da skal de møte Frankrike. Det kan også bli en interessant kamp, for det var jo mange som spådde Frankrike som mulig vinner av det her verdensmesterskapet. Men Messi, ja, han delaktig I at Argentina nok I en finale, da. Han begynner jo å dra på årene nå. Jeg tenkte jeg skulle spille på oddsen. Jeg skulle satse 100 kroner på at vi kommer til å få se Messi også I et verdensmesterskap I 2050. Riktig nok da med gåstol, men jeg tror han blir den første fotballspilleren I verden som kommer til å stille I et mesterskap med gåstol. Rullator. Det her en trøstesang til England, Elton John. I guess that's why they call it the blues. Oh.

Elton John på Nea Radio. I guess that's why they call it the blues. En trøstesang til det engelske landslaget og til det engelske folket. Og enkelte sier til pass for dem etter at de snøyt Norge for videre avansement I fotball-VM. En liten tur innom trafikken viser at det en rolig dag, det fint vær, det godt veigrep, ser det ut som. Største utfordring I dag kan være sola da, hvis du plutselig får den midt I fleisen når du for eksempel kommer over en bakketopp. Og det når at været sånn som det nå, at du virkelig ser hvor skitatt frontruta det eller eventuelt også de andre vindvann på bilen. Og da kan det være greit da, å kjøre innom og fylle opp litt spyleveske. Og ikke minst da, sørge for at du har et par med kvalitetstunge solbriller tilgjengelig når du ute og suse. Og så greit at aircondition på bilen virker, vil jeg tro. Det pågår nå arbeid da på 705-en. Det stikkrenne som har kollapset på 705-en ved Hegsettdammen. Da vi mellom Selbu og Tydal. Og det fører da til kø I trafikken. Det var siste melding som kom. Veibanen skal gidd etter på stedet. Veien den vil bli stengt mellom midnatt og klokka 6, sånn på nattestid, men nå som de driver å jobbe, så blir veien da stengt I perioder på 15 minutter, frem til de ferdige med utbedringsarbeidet. De sier ikke hvor lang tid det her kommer til å ta. Kjører du I området og kan rapportere om ståa, det slik de forteller I meldingen, så kan du gjerne tipse meg om det som en SMS 9-26-1-14. Åh, nå ble det fin musikk for kidsa, vet du. Vi liker den her, gjør vi det? Her Malin med sommer og skolefri.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Smeråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
6: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Se på det her da.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
9: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
0: Nea Radio. Din sommerradio.
10: Det er den internasjonale slangedagen i dag, 16. juli. Jeg lurte på om det var noe stemning for noe Whitesnake. Det var det, vet du. Vannmann, slangemusikk, Whitesnake, Is This Love var forslaget hans, spikeren på Stjørdal. Daven i dag så kan du spille Whitesnake, ja, på slangedagen. Og postmann Rolf, spill Whitesnake, du velger låt. Ok, her er The Deeper The Love på Nea Radio.

Whitesnake på slangedagen. Det skulle nok bare mangle at vi ikke hadde litt kvitslangemusikk I dag. Vi kunne ha spilt Fool for Your Loving. Vi kunne ha spilt Here I Go Again. Is This Love? Wine, Women and Song. Men vi valgte låt fra albumet Slip of the Tongue fra 1989. The Deeper the Love. Låta skrevet av sjefen selv, David Coverdale. Låta ble skrevet mens han var på ferie på Tahiti.

Ja, rekk opp handa alle sammen som føler seg truffet av denne låta fra Tobias Steen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 32. Ja, låta heter nemlig Stokk Dum. Artig. Nyheter rett rundt hjørnet. Først musikk fra Duran Duran.

0: er 10.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det er sommertid!
6: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Og plang, nye time i sommerfrønsjen denne finfine torsdagen. Du koser deg i finværet, i varmen. Nyt dagen i dag. Det blir nemlig et lite værskifte til i morgen. Men i dag, temperaturer opp i 28 grader i de varmeste plassene. Og i løpet av denne timen, ja, vi får besøk av en kjenning av NEA Radio. Vi hører jo ofte på meldinger fra politiet at når de skal beskrive personer de har vært borte, ja, det var en kjenning av politiet. Vi har også en kjenning av NEA Radio som tar turen innom. Det skal bli trivelig. En gammel traver kommer på besøk. Hvem det er, ja, det får du vite etter hvert. Vi har vår konkurranse, og i dag så handler det om konsertbilletter til jubileet til Postgirobygget. Du har muligheten til å vinne da to billetter. Konserten er fredag den 14. august på vakre og idylliske Sverresborg i Trondheim. Og det loves god kok, allsang og generelt magisk stemning. Konkurransen den kommer i løpet av denne timen. I tillegg så skal vi prate litt jordbær, for nå begynner trønderbæra å bli klar. Hvordan foretrekker du å spise jordbær? Tar du en bar? Napper du bare av den lille grønne blomsterstilken og putter den i deg? Er du blant de få som faktisk et jordbæra med den her grønne blomsterstilken på? Det er ikke farlig, ikke? Det er ikke. Det er som regel de samme som gjør det, som også spiser appelsiner med skall. Men de fleste, de foretrekker kanskje sukker, fløte, vaniljesaus, jordbærsaus. Hvordan liker du å nyte den trønderske sommerjordbæra best? Vi skal ha en liten jordbærprat i løpet av dagens sommerfrønsj også. Får betalt for å kaste søppel. Åh, det høres ut som en sånn genial løsning. Det skal vi se litt nærmere på. Jeg venter på muligheten til å få betalt for å gå på do. Hvis du har noe på hjertet, er det noe du har lyst til å bidra med, så send meg gjerne en melding, enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller NEA Radio sin Facebook-side, eller du kan sende en SMS, NEA til 26114. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg blir her frem til klokka blir 12. Og servere sommerfrønsj. Nå, soda!
1: Yeah, man!
0: It's nice to hang over there. Så hyggelig å høre. Delightful! Ja, du sa det, ja. Dette er Summer Delight med soda i sommerfrønsjen på NEA Radio.

0: Summer Delight fra den trønderske popgruppa Soda. Vi skal være tilbake til 90-tallet. Anne Judith var det som var vokalist I Soda, og hun jo da fremdeles meget heftig involvert I musikkbransjen og skriver låter. Og hun var blant annet med og skrev da Melodi Grand Prix-låta som vant Banga Ranga. Nå, en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Og startet da I Snåsa, for natt til torsdag så ble ei bjørnebinne felt I en skadefelling I Snåsa. Bjørn skutt I Snåsa, altså. Onsdag så ble skadefellingstillatelsen for en enslig bjørn forlenget, og senere på natta, natt til I dag, så ble altså en bjørn felt. Det bekrefter Kyrre Helstad I skadefellingslaget. Også statsforvalter I Trøndelag bekrefter at ei bjørnebinne skutt. Hun ble felt ved Kolkjønnbekken vest for E6 I Snåsa klokka 01.23 I natt. Statsforvalteren vet ikke binnas identitet eller om binna hadde bjørneunga. Det pågår nå et arbeid på 705 med å utbedre stikkrenne som har ført til kollaps på fylkesvei 705. Veibanen skal ha gitt etter på stedet. Veien har vært tidvis stengt, også på nattestid. Det går an å passere, men det blir da I perioder på 15 minutter, hvor du må vente litt da. De skal jobbe frem til utbedringsarbeidet ferdig. De sier ikke når de regner med å være ferdig. Nødetatene rykket ut til en arbeidsulykke på Ranheim I Trondheim I dag tidlig. Brannvesenet betegnet det som en liten eksplosjon I forbindelse med sveitsing. Det var gass som ble antent av gnista. Personen som var involvert var oppegående etter hendelsen, ble tilsett av helsepersonell og fremstår som uskadet, fortelles det I en oppdatert melding. Et kumlokk flaksa ca. 4-6 meter unna I forbindelse med eksplosjonen. Og de historiske, som da en etat som passer på historiske bygg og hoteller I Norge, de ønsker nå Øyna Kulturlandskapshotell I Inderøy kommune velkommen som medlem. Og navnet hentet fra Øyna fylke, et av Trøndelags 8 distrikter fra vikingetida.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: En fin værsdag I Trøndelag I dag, bris ifra vest. Det har muligens vært litt lokal tåke eller lave tåkeskyer sånn på morgenen av, hovedsakelig da I kystnære strøk. Og dagen I dag handler om lett skyet oppholdsvær med brukbare temperaturer. Opp I 28 grader de varmeste plassene. Og jeg har vel sagt det før, du må litt opp I høyden da for å få de høyeste temperaturene. Høyfjellet, ta turen til Ålen. Ålen Høyfjellet? Det Ålbygg som hører det her? Når du bor I Ålen, definerer du at du bor på Høyfjellet? Fær du litt lenger opp, så kommer du til Røros. Der skal det bli 27 grader, og I Oppdal 28 grader midt på dagen I dag. Men det blir temperaturer rundt, skal vi si, 3-24 grader I gjennomsnitt I dag for Trøndelag sin del. Det som trekker ned, det Hitra Frøya, eller rettere sagt ut I havgapet. 18 grader som maksimumstemperatur der I dag. Fint vær I dag, høye temperaturer. Noen justerer på termostaten til I morgen, for da kommer vi opp I 17 grader på det varmeste. Det blir overskyet I morgen, ser jeg. Heldigvis ikke noe nedbør å snakke om I værvarslet for de nærmeste 3-4 dagene. Nyt varmen I dag. Nå kommer Becca. Serverer kaffe. Kaffen klar.

Livet er bra så lenge kaffen er klar. Det var musikk ifra Bekka i sommerfrunsjen. Klokka din har blitt 16 minutter over 10. Og det tikker jo inn meldinger og innspill hele tiden da. Vannmann var litt forarget tidligere. Les hele meldingen da, Danielsen! Jeg leser jo den delen av meldingen som er formålstjenlig med radiosendinga, og hvis ikke alt blir med, så går jeg tilbake og så leser den på nytt igjen. Og det var vel referansen til slangemusikken. Ja, men jeg har jo spilt både Whitesnake og Knudsen og Ludvigsen, så det ikke noen grunn til å klage, kjære vannmann. Så ser jeg at postmann Rolf hadde et litt apropos i forbindelse med Duran Duran-låta som vi spilte tidligere, A View to a Kill, med døden i sikte. Han mener at det var en av de skummeleste James Bond-filmerne på grunn av skuespiller Grace Jones. Jeg helt enig, hun så skikkelig skummel ut. Og så ser jeg at speakeren på Stjørdal er inne med en melding. Han har et apropos da, til noe som jeg sa innledningsvis i timen, fordi at vi skal snakke litt om at du kan få betalt for å kaste søppel, og jeg etterlyser muligheten til å få betalt for å gå på do. Men da sier spikeren, å få betalt for å gå på do, det kan du bare drite i, sier han. Ja, artig. Og så sier han, jeg venter på Mercury Blues. Og du gjør det, ja? Ok, her skal du få Mercury Blues. Ingen tvil om at det er blues. Fin blues også. Er det Mercury Blues? Ja, så klart det. Det er Queen. Det er Freddie Mercury som synger blues. Blues.

0: fikk altså bestilling på Mercury Blues. Det blir ikke noe mer Mercury Blues enn det her. Freddie Mercury synger My Melancholy Blues. Og ja, du trodde jeg skulle spille Alan Jackson, ja. Ha, artig.
1: Sommer.
2: Sommer.
1: Og variert musikk. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
6: Show presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
0: Det sommerfrønsjen i Nea Radio du hører på. Straks så skal jeg få besøk i studio av en kjenning av Nea Radio, som det så fint heter. Men før det så skal vi ut og rusle hagelangs sammen med gjengen i Dum Dum Boys.

0: Musikk fra Dum Dum Boys. Vi var ute og ruslet hage langs. Og jeg har jo sagt det tidligere, politiet de bruker ofte gå ut med meldinger etter at det har vært en konfrontasjon. Ja, det var en kjenning av politiet. Og så sa jeg det at nå får jeg besøk av en kjenning av NEA Radio. Hei, Roar!
1: God dag, Bård!
0: Nå snakker du inn i headsetet.
1: Åja, beklager. Sorry. Sånn kanskje omvendt.
0: Åh, det gikk ikke så lang tid før du glemte hvordan radio funket.
1: Jeg har bare helt glemt det. Beklager.
0: Du, det jeg synes var litt artig, når jeg spilte Dum Dum Boys, det en referanse i låta. Har ikke flyttet, jeg har rømt.
1: Ja.
0: Det passer litt på deg.
1: Du tenkte en sånn apropos-låt, ja. Eller apropos, jeg er litt usikker.
0: Ja. Nei, altså, og du jobbet jo i NEA Radio i mange år, og det er ikke så lenge siden du flyttet. Altså, vi måtte gjøre noen endringer da, på systemet her nå, for at vi hadde jo da Roar med R i begge innan.
1: Ja, det har jeg hørt, ja.
0: Ja, og det var jo for at han skulle da skille ifra deg.
1: Mm-hmm.
0: Og så slutta jo du. Og så sa jeg til henne, du trenger ikke å skrive det lenger nå, Roar. Nå er du bare Roar. Og plutselig så signerer han alt noe med, hilsen bare Roar.
1: Det er noe skal begynne med det, at jeg skal begynne å sende inn meldinger. For da Roar med, er i begge gangene begynt med det her,
0: ja.
1: Så var det jo egentlig ikke noe problem.
0: Nei.
1: For det er veldig sjeldent at vi som jobber her, sender meldinger inn til NEA Radio.
0: Ja.
1: Det er rart.
0: Ja.
1: Ja. For jeg kan jo bare si det til deg, bare jeg trenger ikke å sende melding.
0: Nei.
1: Men nå er det jo et reelt problem hvis jeg begynner å sende inn, for da får du to forskjellige roer å handle med nå.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Men, så, men jeg er fin på et annet artig navn jeg kan bruke i stedet.
0: Ja, ja, men inn så lenge så er det ikke et problem. Vi tar det problemet når det kommer.
1: Ja,
0: for det er jo et sånt problem når det eventuelt kommer inn da, meldinger fra noen som heter det samme som den som sitter i studio. Så langt så har ikke jeg fått noen meldinger fra noen som heter Bård.
1: Nei, det har du ikke.
0: Nei. Enten så er det fordi at det er et sjeldent og kult navn, eller så er det fordi at det er et kjemperart navn som ikke så mange har fått.
1: Ja, ja. Jeg tror ikke det er så mange som blir døpt Bård nå. Ikke Roar heller da, så det er ikke noe, men det, jeg synes det er veldig små babyer. Jeg har vært gode å treffe små babyer, der foreldrene sier, ja, han heter Bård.
0: Ja, nei, men du har rett i det. Det er ikke veldig trendy, nei.
1: Nei,
0: det er ikke. Ikke. Jeg har søkt bare navnestatistikken for å se hva som er populært og sånn, og jeg tror ikke jeg er på, hverken på topp 100 eller topp 1000.
1: Ja.
0: Nei.
1: Jeg treffet en venninne en dag som satt og leste dødsannonsen i avisa, så jeg skulle... Skjer det at de kjente folk? Nei da, hun kunne fortelle at hun var gravid.
0: Oh.
1: Så, ok, lette du etter faren? Nei.
0: I dødsannonsen?
1: Så, det var ikke heller. Hun skulle rett og slett se om hun fant et guttenavn. Så jeg, ja, men jeg

0: Musikk fra jeg skulle jo si musikk fra Blinding Lights, det var litt sånn feil. Kan ikke du hjelpe meg, du som har litt radioerfaring, Roar?
1: Oi, nå jeg helt blank.
0: Det var altså The Weeknd med Blinding Lights.
1: Men de kunne, begge deler kunne passe, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: Låta kunne hete The Weeknd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men et band som heter Blinding Lights er også, passer jo bra.
0: Åh, det har vært et fint bandnavn, det.
1: Ikke sant?
0: Blendende lys.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Det ledig, sikkert.
1: Det tror jeg ledig, ja. Blenda ned til Half Views, som har blitt stort, et svensk band.
0: Vi skal prate litt stand-up også etter hvert, for det skal skje noe spennende og noe gøy i kveld. Men før det, du jo da her som representant, journalist for da mediehuset Malvik Nytt.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja det.
0: Og da må jeg jo inn på Malvik Nytt for å se hva er det som egentlig preger Malvik Nytt for tida. Inn på forsida, krasjet i lyktestolpe etter narspill.
1: Ja.
0: Den fin, avslører planene for klasserommet på Vikhov. Åh, interessant, det interessant. Mm-hmm. Fastvakt ved livets slutt.
1: Nei, det vel... Det vel et debattinnlegg.
0: Ok.
1: Ja. Så det har ikke jeg skrevet da.
0: Nei, men den saken som nå får mest oppmerksomhet på forsida til Malvik Nytt, det da drømmer om snøkaos i fellesferien.
1: Ja.
0: Nå får Saksvik barnehage egen snøkanon.
1: Ja, vet du. Det er enkelte saker jeg gleder meg mer til å fortelle om enn andre. Og om FAU på Saksvik barnehage, som bare... De hadde så mye peng i FAU. De hadde spurt barnehagen, ikke noe ønske dere? Mm. Og så en ansatt der som bare, du, jeg ønsker meg egentlig en snøkanon på vinteren. Det var så lite snø i fjor.
0: Oh.
1: Og de har en sånn kjempefin liten akebakke, ikke så stor, men en sånn dunge. Her er jo snakk om 1, 2, 3, 4-åringer, ikke sant?
0: Ja.
1: Bare en sånn jorddunge som kanskje har vært igjen fra en bygd etter andre og sånt. Så den bare stekker opp der. Du ser den når du står på bussholdeplassen på Saksvik.
0: Ja.
1: Og der har det vært noen snø. Det bærer is og glatt is.
0: Ja.
1: FAU, de tar spaden fatt, og så har de kjøpt en snøkanon.
0: Har de det?
1: Ja.
0: Barnehage med egen snøkanon. Blir det noe kulere?
1: Det vet du. Det det tøffeste. Jeg burde jo starte å lage unge igjen. Nei, bare... Ja, det var et barnehage å gjøre. Jeg går jo forbi den,
0: ja.
1: Jeg gleder meg så gærlig. Det var bare et problem da, det mangler to ting.
0: Mm.
1: For den snøkanonen, som for øvrig var fryktelig billig.
0: Jaha.
1: Det kjempebillig. Har du 3000 kroner bare, kan du kjøpe deg en snøkanon.
0: Er det TMU eller?
1: Nei, det et norsk produsert.
0: Åh. Oh.
1: Jeg har sjekket litt da. Mm. Men ok. Men du må ha en høytrykksspiller, som leverer ganske bra, sånn jevnt trykk med vann. Og så må du ha en kompressor.
0: Ja.
1: Og høytrykksspiller, det har han fått. Han har fått en nilfisk som passer helt perfekt. Men nå mangler han bare en kompressor. Så hvis du har en ganske grei kompressor, da må du ta kontakt med FAU på Saksvik barnehage.
0: Men det her synes jeg jo er helt fantastisk. Altså, det her er jo mer som make FAU great again.
1: Ja.
0: For at jeg har vært på en sånn del sånne møter, både i barnehagesammenheng, men også i barneskole og sånn, og det dørgene er kjedelig.
1: Ja.
0: Og når det da kommer etter et langt kjedelig møte, og så er det en person baki da som har, du, jeg har noe på hjertet, og du tenker, å nei, enda mer. Ja, hva er det da? Skal ikke vi kjøpe snøkanon? Og så plutselig så vakner du så, ja! Endelig et FAU-møte som er litt interessant.
1: Ikke sant? Ja. Og de sa, hvis kompressoren ikke virket, så var det fint da, for da hadde de var så glad i dugnad. Det er ingen der.
0: Ja.
1: De kan gjerne møtes og begynne å fikse og sette sammen den, for de har jo god tid.
0: Ja.
1: For de må ha 3-4 minusgrader. Og selv om sommeren i Trøndelag kan være røff, så 3-4 minusgrader, det får du ikke før i november. Så de er ute i god tid.
0: Ja, det var et spørsmål nemlig. Altså, var det mulig å lage snø på sommerstid, men det er det altså ikke.
1: Nei, men du kan bruke den til noe annet.
0: Hva da?
1: Du kan lage sånn jungelregn. Hva tror du det er i barnehagen da?
0: Oh.
1: Når det er kjempevarmt.
0: Ja.
1: Og de har andre barnehagen ved siden av, og vannsprer dem.
0: Ja.
1: Herlighet. Ikke ungene på saksikt. Det er eget jungelregn.
0: Jungelregn?
1: Ja, for den kan brukes til forskjellige ting. Den kan brukes til sånn vannsprer på åkra og sånne. Det er masse matavbruk det igjen her på da.
0: Altså, men det betyr at du får litt sånn regnskog-feeling da?
1: Yes.
0: Sett opp høytalere med sånne jungel. Lyder,
1: sånn apekatter. Wow.
0: Ja, det å kjøpe noen fake palmer og sette ut. Så, I dag så det jungeldag I barnehagen.
1: Kulturer?
0: Og, altså, når du sier det her nå, så det plutselig mange som reagerer og finner ut at ja, vi skulle egentlig hatt ungene våre I barnehage på Spongdal, men vi kjører de milene det tar for å komme seg da, til Saksvik,
1: ja. Ja, det verdt.
0: Ja. Ja, det blir vinterliste.
1: Nei, og, men dere der synes jeg sånn, vi trenger sånne folk.
0: Ja.
1: Jeg på tenk på han Adrian der som jeg intervjuet I saken her, da, som leder I FAU. Mm. Sånne folk, hvis det noen skulle ha fått en premie, så jeg sånne. Som ja. Bare, for at FAU, jeg skjønner jo, de skal ha kjøpt bålpanne, eller de skal ha kjøpt et eller annet som mer nyttig.
0: Ja.
1: Men så det bare sånn, nei vet du, Vi ordner snøkanon vi til barnehagen.
0: Ja.
1: Jeg synes det tøft.
0: Ja.
1: Og det noen ungene kommer til å synes det superartig.
0: Ja, det kommer de til å huske på for livet, og det kan de ha på CV-en sin når de blir voksne og skal søke jobb. Ja. For øvrig så gikk jeg da I en barnehage hvor vi hadde snøkanon, og har du det på CV-en din, så det sånn, ja. Det blir lagt merke til.
1: Tror du største lederen har sånne ting på CV-en sin?
0: Mm. Ja. Mer prat etter prins, det her Kiss.

0: Kiss.
1: Mwah. Kiss. Du hører på sommerfrunsjen på Nea Radio, i det klokka har blitt 10.48, har fremdeles besøk av en kjenning av Nea Radio. Jeg bruker dere politibegrepet, jeg synes ja, ja. Det litt fint det.
2: Ja.
1: Hvis du lurer på om politiet, når at du sier kjenning av politiet, men hvis de møter denne personen, for eksempel når de ute og rusler, og personen ikke har gjort noe gærlig, hilser dem da, siden det en kjenning?
2: Ja, det må de jo gjøre. Mm. Ja, det synes jeg nå.
1: Ja.
2: Kanskje de legger en hilsen på Facebook på bursdag og sånt.
1: Ja, gratulerer med dagen, Kjartan! Hold deg I skinnet! Så går det her fint. I tillegg da til at du jobber som journalist I fantastiske Malvik Nytt, som vi da anbefaler, spesielt på grunn av saken da om barnehage med egen snøkanon,
2: ja, ja.
1: Så driver du jo også da på de skrå bredder som det heter på humorscenen. Du jo stand-up-mann,
2: ja.
1: Og I kveld så skjer det ting.
2: Ja, det gjør det. Det sommer-stand-up, og det på Antikvariatet.
1: Oh.
2: Jeg vet ikke om du antikvariat, men...
1: Hvorfor heter det? Jeg ville heller gått på prokvariatet.
2: Prokvariatet, ja. Ja. Jeg har det samme med Lope, for eksempel.
1: Ja.
2: Veldig anti-Lope.
1: Ja, det det, ja.
2: Depressive.
1: Det
2: det logisk, ikke sant? For da tar du det for at du ikke vil være depressiv.
1: Ja.
2: Antidepressiv.
1: Ja.
2: Men Lope, hva var det da? Gikk ja. De tom for... Den første som så en Lope,
1: ja.
2: Hva tenkte han?
1: Han likte ikke en så. Nei, det der var ikke artig. Nei, det anti-Lope.
2: Ja, det vil ikke jeg
1: ha. Ikke pro-Lope.
2: Men nå snakker vi oss bort da. Ja. Vi skal på antikvariatet
1: ja.
2: I Trondheim. Kjempekoselig plass. Antikvariat det jo sånn plass med gamle bøker. Så masse fint der. Veldig koselig plass å være. Og der det I kveld da, klokka 8, drar vi I gang. Med sommer-stand-up, og det synes jeg litt godt og lett og ledig, tror jeg det blir. Det blir ikke noe tung materie,
1: nei. Nei.
2: Og så det jeg da, som skal styre det hele, være sånn konferansier.
1: Ah, ja.
2: Ja, så hvis du setter deg helt forrøst, da må jeg snakke med.
1: Oh.
2: Og så blir jeg sånn ekkel, og du begynner å vri og vreng på alt du sier, og tulle og tøyse.
1: På amerikansk så har vi jo hørt om publikum som begynner å blande seg for mye I forestillingene, kalles for hecklers.
2: Yes.
1: De driver med heckling, altså... Vi bruker ikke begrepet
2: nei, nei. I Norge. Nei, det fingerhekling.
1: Men det når du viser lange fingeren, nei, ikke, det fingerhekling. Ja. Kalles det noe på norsk?
2: Nei, vi kaller det...
1: Kverulering?
2: Kverulering, ja. Mm. Nei, for det første jeg ganske lite av det. Og så det en slags kultur for det, at det vi som konferansierer, som på en måte tar den biten. Det vil si at for I kveld så det noen komikere som kanskje ikke har holdt på så veldig mange år, som kan bli satt ut av det. Og da det jo ubehagelig og dumt hvis du sitter og roper artige ting I salen. Men for oss som har holdt på en stund, og som konferansierer og sånn, så kan vi rette det litt, og da får vi det til å bli enda artigere.
1: Okay.
2: Og ha litt kontroll på det. For det jo noen som hvis man for full og begynner å rope rare, artige ting og sånt, så kan det være litt greit å få justert det her da. Så, men stort sett så det jo bare gøy og artig, så jeg skal jo lede det an sånn sett da. Og så kommer det da fine folk, sånn som Børge Ånesen, en
1: veldig
2: fin fyr, Gabriel Hofstad Ulkestad, han jobber jo konkurrerende radiokanal,
1: oh, ja.
2: NRK P3.
1: Jaha.
2: Stian Foss, han har hørt på I mange, mange år, Andreas Vollan, og så kommer Plåt Jonas.
1: Hæ?
2: Yes.
1: Hæ?
2: Det jo så spennende som han har gått ut av Jehovas vittne. Så vi ser han jo totalt familieløs om dagen, men har stand-up Trondheim som sin nære sfære da.
1: Oh, ja.
2: Superartig. Det må oppleves. Jeg kan ikke beskrive det, for å si det sånn.
1: Jeg tenker da, altså fra Jehovas vittner til stand-up Trondheim, det jo mer som fra en sekt til en annen.
2: Ja da, ja det jo det. Ja. Det sånn det. Og så Jørgen Nykås da, til slutt som drar oss I land denne kvelden. Så det blir så artig. Det blir så topp stemning dere der.
1: Antikvariatet I kveld, altså når starter det, Roar?
2: Det starter klokka 8.
1: Ja.
2: Ja.
1: Koster det mye penger å komme inn,
2: ja? Koster sikkert noen kroner, ja. Men jeg tror ikke det koster en million, nei. Det ikke sånn at du må kjøpe... må ta opp noen lån, tror jeg.
1: Nei.
2: Nei, vet du, hvis du student, er det bare? Har du studentbevis?
1: Ikke foreløpig, men...
2: Livets harde skole, ikke det står på Facebook-profilen min.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, da 150, og hvis du vanlig skattebetaler, så 175.
1: Ja, ok.
2: Ja, så det ikke kjempedyrt.
1: Nei.
2: Men det ikke en kjempestor plass, så skal du ha billetter, så må du inn på Hoopla, da. Og så får jeg det nå.
1: Og det betyr jo at du kan ta turen innom, for det var jo et par timer, og etterpå så det jo bare å rase videre ut I den trønderske sommernatta, for det her skal jo bli den varmeste dagen og kvelden I så langt I 2026.
2: Ja, det noe sånt, ja. Det blir kanskje god vær den 8. august, for da en sånn festival på Leinstrand. Ja. Der det også stand-up show med undertegnede Ronny Torsteinsen og Tommy Berntsen. Oh. Så kan jeg få før jeg nevnt det også, da.
1: Ja.
2: Ordentlig selvpromotering. Ja.
1: Så bra. Du, utrolig hyggelig å ha besøk av en kjenning av Nea Radio.
2: Ja, jeg vil heller være kjenning av Nea Radio enn politiet kjenner.
1: Så bra. Roar Vold Nordhøg, lykke til med fine saker I Malvik Nytt, og lykke til med stand-upen.
2: Takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
1: Selv takk. Takk.
2: Takk nå.
1: Hemsk mykje takk.
2: Hemsk mykje takk.
1: Takk.
2: Takk.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. Take out the

0: E11.
1: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse i Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var i boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Scandic Stiklestad.
4: Jeg er så

Vi plinger oss inn I den siste timen av sommerfrunsjen denne finfine torsdagen, 16. juli, og temperaturen og kvikksølet, ja, det stiger. Hvor varmt har du det nå? Og da jeg altså interessert I utetemperaturen, ikke den innvendige temperaturen som jeg regner med ligger på rundt 37-37,5 grad. Hvor varmt det der du befinner deg? Hva gjør du på en sånn finværsdag? Sett du ut på plattingen. Kose deg I finværet. Gjerne kom med en sommerlig rapport hvis du har muligheten til det. Og det gjør du enten på NEA Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side, men du kan også sende SMS, start meldingen med NEA. Skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114. Vi skal prate litt jordbær I løpet av denne timen, for nå trønderbæra klar, og folk køer opp for å få en smak av den trønderske bæra. Hvordan nytes den best? Naturell? Med eller uten sånn blomsterstilk? Sukker? Kanel? Vaniljesaus? Eller fløte? Gjerne fortell meg hvordan du nyter den gode trønderbæra best. Vi skal også ut og sjekke en ny badeplass sammen med juniorreporter Markus. Hvor skal vi I dag? Ja, det får du vite I løpet av denne timen. Og så har vi jo en finfin konkurranse, hvor du har muligheten til å vinne billetter til jubileumskonserten med Postgirobygget. Det fredag den 16. august. Du får en liten oppgave, om ikke så alt for lenge. Navnet mitt Bård Danielsen. Har en liten time igjen av dagens sommerfrunsj, så jeg blir her fram til 12. Alt krydres med kvalitetstung NEA radiomusikk. Her Electric Light Orchestra. Det her Confusion.

0: En sang om forvirring, confusion. Her var Electric Light Orchestra i det klokka har blitt 8:08. Vi skal snart innom dagens konkurranse igjen, hvis du ikke har fått med deg det. Men aller først, en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Natt til i dag så ble ei bjørnebinne felt i et skadefellingsoppdrag i Snåsa, det melder Trønderavisa. Onsdag så ble skadefellingstillatelsen for en enslig bjørn forlenget, og i natt så ble altså en bjørn felt. Det bekreftes da av Kyrre Helstad i skadefellingslaget. Også statsforvalteren i Trøndelag bekreftet at ei bjørnebinne ble skutt. Hun ble felt ved Kollkjønnbekken vest for E6 i Snåsa. Det skjedde klokka 01:23 natt til i dag. Torsdag formiddag så opplyser nå statsforvalteren at binna som er skutt trolig ikke er den samme binna med unger som tidligere i sommer tok sau i Grong og Snåsa. Nødetatene rykket i dag tidlig ut etter melding om arbeidsulykke Ranheim i Trondheim. Brannvesenet betegnet det som en liten eksplosjon i forbindelse med sveising. Det var gass som hadde blitt antent av gnista. Personen som var involvert i hendelsen var oppegående etter det som skjedde og ble tilsett av helsepersonell og ble dimittert og ble definert som skadefri. Et kumlokk fløy av gårde ca. 4-6 meter i forbindelse med eksplosjonen. De historiske som holder oversikt over hoteller og andre ting av historisk verdi ønsker nå Øyna kulturlandskapshotell i Inderøy kommune velkommen som medlem. For å bli medlem må virksomheten gjennom en grundig kvalifiseringsprosess ifølge en pressemelding fra De historiske. Øyna kulturlandskapshotell ligger i et av de eldste kulturlandskapsområdene i Trøndelag med tydelige spor tilbake til vikingetida og enda eldre bosettinger. Og navnet, det hentet fra Øynafolket, et av Trøndelags 8 distrikter i vikingetida.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Værvarslet for dagen i dag, og vi skal også se på morgendagen. Nytt finværet i dag, det blir en ganske heftig endring i værsituasjonen til i morgen. Men i dag, bris av skiftende retning. Det har kanskje vært litt lokal tåke eller lave tåkeskyer fra morgenen av, spesielt på kysten. Men videre utover dagen, lett skyet oppholdsvær, pent vær, varmt vær. Temperaturer opp i 28 grader på det varmeste. Oppdal blir varmest i dag, tett etterfylt av Åren og Røros og Kotsøy, som alle skal i hvert fall opp på 26 grader. Hitra skal opp på 18 grader og får da den laveste maksimumstemperaturen i Trøndelag på oversikten min. Gjennomsnittstemperaturen i dag kommer til å ligge på rundt 3-4 grader, ser jeg. Men som sagt, i morgen så kommer det et aldri så lite værskifte. Tekstvarslet for morgendagen forteller om bris fra nordvest, skyet vær, kanskje litt yr. Det er også uttrykt for lokal tåke og lave tåkeskyer først på dagen i morgen, med enkelte ettermiddagsbyger sørøst i fylket, og temperaturer opp i 17 grader på det varmeste i morgen, fredag. Lørdagen ser ut til å bli ganske lik, litt lettere kanskje på søndagen, men temperaturene de holder seg ganske så lav, i hvert fall sammenlignet med det som vi får i dag. Nå, Charlotte Audestad, positiv låt. Låta heter Bare si ja.

0: bare si ja. Det jo i utgangspunktet positivt, med mindre noen kommer og spør deg, «Du, vil du ha i ørtev?» Da svarer jeg som regel nei. Konkurransen I dag handler om muligheten til å gå på konsert på vakre Sverresborg fredag 14. august. Jeg tror kanskje jeg sa 16. ved en tidligere anledning. Årsak, vi rette, det riktige 14. august, og det altså en fredag. Det jo en fin dag for å gå på konsert, og så krysser vi fingrene og håper at været blir bra. Det jo en liten måned igjen til det her. To billetter til konsert med postgirobygget, en heldig vinner får lov til å ta med seg konsertdate, den som vinner I dag. Og for å være med I konkurransen, så må du da finne ut hvem det som suser forbi. Og når du vet hvem som suser forbi, start en SMS med NEA, åpen rom, skriv navnet på vedkommende som suser forbi, og navnet ditt og send det til 26114. Hvem det som suser forbi?
1: Forbi meg suser... I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord.
0: Svaret altså alle venner, det det ikke. Nei, vi skal over til kaptein på skuta, vil jeg tro. Hvem det som suser forbi?
1: Forbi meg suser I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord.
0: Når du vet svaret, så vet du hva du gjør. Du starter din SMS da på mobiltelefonen med kodordet NEA, N-E-A, åpen rom, og så skriver du da svaret ditt. Og det altså svaret på hvem det som suser forbi, med alle sine venner ombord. Send det hele til 26114. Det var NEA til 26114. Og vi tar det en siste gang I dag.
1: Forbi meg suser... I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord.
0: Det dagens konkurranse. Du har muligheten til å gå gratis på konsert den 14. august, som en fredag, og oppleve da en helt magisk jubileumsfest med selveste postgirobygget. Det loves allsang og god stemning på Sverresborg. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nei, sjå, skulle jeg til å si. Rettere sagt, nei, hør! Vi prøvde oss på en Mercury Blues litt tidligere. Da var det Freddie Mercury som sang blues. Nå kommer Alan Jackson med låta som heter Mercury Blues.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
1: ned. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
0: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
8: Sommerradio

0: Det var Ari Band med en av sine siste låter, Smaken, som handler om da det problemet folk har til å ja, ikke overspis det som godt og deilig. Altså, biff uten saus, ja, det jo ikke godt. Det må jo være saus. Saus på alt. Saus på grauten, for din saks skyld. Og pannkaka. For at sausen på pannkak, det heter jo da som regel blåbærsyltetøy. Det er sommer i Trøndelag i dag. Det er sikkert mange som skal på badestranda, og apropos badestranda, vi har satt oss fore å sjekke ut kvaliteten på badeplasser i Trøndelag i løpet av denne sommeren, og vi har sendt ut vår juniorreporter Markus Falk Andersen, og han skal besøke nok en badeplass. Hvor skal han hen i dag? Ja, det får du vite her og nå.
1: Jeg står nå midt i Steinkjær på bystranda deres, som ligger rett ved dampsaga og elvemunninga. Her er det en liten urban badeplass som mange bruker på varme dager. Her er det en sandstrand, benker og et par gressflekker å ligge på. Vannet er langgrunt og virker trygt, men det er dessverre ikke badevakt. Det er lett å komme seg hit til fots, med sykkel eller buss, og det finnes også toaletter og søppelkasser i en bensinstasjon i nærheten. Kiosk er det derimot ikke, så isen må du ta med selv. Området har litt støy fra E6-en som går forbi, men utsikten over fjorden gir likevel ro. Denne stranda er perfekt for småbarnsfamilier, for det ligger rett i sentrum av Steinkjer. Og da er det bare å summere opp poengsummene. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en toer, fordi det er helt i utløpet av Steinkjærs elva, så vannet er litt blanding av salt og ferskvann. De har vært plaget av blågrønne alger, så det er greit å følge med på lukt og farge. Videre så har vi tilgjengelighet og fasiliteter. Her setter jeg en femmer. Parkeringsmulighetene er rett ved, og det er også en bensinstasjon med toalett, søppelkassa og kiosk. Noen benker og de ikoniske strandstolene som vises fra E6, samt en vanntrampoline. Miljø og omgivelser er det en treer. Lokalt næringsliv bidro med ny sand i fjor. Du er veldig på utstilling fra E6, men trafikken er veldig lite generende. Aktivitetsmuligheter, der har jeg satt en toer. Det skal visstnok være en vanntrampoline her, og det er kort vei til dampsaga. Ellers så er det begrensninger her. Da vil totalskålen ligge på 12 av 20. Charmerende ikonisk strand som vises fra E6, ikke verdens største, og ikke all verdens aktivitetsmuligheter, men en veldig fin grønn lagune av sand midt i Steinkjær sentrum. Og vil til nå ligge på en tredjeplass bak Hellstranda, deretter fulgt av Storvika og Stuggesjøen med 16 poeng. Og det var fjerde episode av Den beste badeplass-serien. I morgen skal jeg teste en ny badeplass. Vi snakkes!
0: Vi bades. Takk til Markus Falk Andersen som sjekker badeplasser i Trøndelag. Og når han har sjekket da, gjennom hele sommeren, så skal vi legge ut da, lista ut på niaradio.no. Ny badeplass i morgen. Følg med da, så får du høre hvor Markus tar turen. Sommermusikk nå ifra The Loving Spoonful. Her er Summer in the City.

Summer in the City var det der ifra The Loving Spoonful. En trafikkmelding har tikket inn. Det handler da om bilstans, for det ble meldt inn for kort siden at et stanset kjøretøy på E39 medfører da at E39 blir delvis stengt. Det er stengt fra Buvika til Børsa i retning Orkanger. Det er et kjøretøy som har punktert, og bilberger er på vei, varsler trafikkoperatør Eirik Meyer. Ifølge trafikkoperatøren så er det for øvrig da lite kø på stedet. En annen titt på trafikken og trafikksituasjonen i Trøndelag viser at det er fint å komme seg fram i Trøndelag i dag uten noe større problemer. E6 mellom Trondheim og Stjørdal, alt vel, og skal du kjøre E6 sørover, så lyser det grønt. Jeg har passert Lundamo nå, kikker en tur innom Støren, der kan du jo velge å ta av da, og kjøre fylkesvei 30, retning Åren og videre til Røros om du vil det. Hva er statusen for Svølja-tunnelen nå da? Den har jo vært stengt i perioder, spesielt av nattestengt. Jeg har ikke fått med meg de siste oppdateringene der. Er den ferdig? Nei, ikke. Vet ikke. Vet du? Tips meg. Nea til 26114. Kollektivtrafikken er i rute. Og ingen nye ferske meldinger fra politiet. Den siste meldingen handler da om den her lille eksplosjonen. Vi skal da til Ranheim, hvor sveising og gassen fra et sveisapparat har medført en eksplosjon som slengte et kumlokk 4-6 meter unna, men ingen kom til skade i forbindelse med hendelsen. Men som sagt, tips oss i Nea Radio hvis det skjer ting. Det kan være ting i trafikken, det kan være nyhetstips, SMS, Nea til 26114. Mer sommermusikk i sommerfrunsjen på Nea Radio denne torsdagen 16. juli. Musikken kommer nå ifra gruppa Texas. Her er The Summer Sun.

Det som litt spesielt da med varme sommerdager, det at av en eller annen grunn så får du kanskje ikke lyst på varm mat til middag, og der jeg også, når det sånn varmt og fint, da har jeg lyst på noe som ikke trenger å varmes opp, og da det veldig mange som da bruker reker, reker godt I sommervarmen, for det ikke noe som skal steikes og kokes eller noe I den gata der. Tines, ja. Det skal kanskje tines hvis du har kjøpt frossne reker, men reker og loff og majones og dill og dall, det kjempegodt. Jeg tror det middagen I dag. Men så må vi ha dessert også, vet du. Og hva skal vi da ta for oss? Jordbær, så klart. For nå trønderbæra klar. Og det slik da at det ble lange køa da den lokale jordbærgården solgte unna ferske trønderbær nå sist mandag, og vi skal da til Innherred. Godt vær for trønderjordbær på Innherred, og det merket de da på gårdsutsalget hos Hoem Gård, den eneste jordbærgården I Levanger og Verdal. Og det var lange køer, fortelles det. Nå som været godt, så har de mer å selge, og de har åpnet gårdsbutikk. Det var I hvert fall 40 stykker innom for å kjøpe jordbær. Siste mandag, det forteller jordbærbonde Ragnhild Aunsmo til avisa Innherred. Og det store oppmøtet skapte faktisk kø for å kjøpe bær. Været ganske fint, det passer varmt. Det må ikke bli for varmt heller. Det ikke jordbæra så glad I. Sånn sett så vel kanskje et Trøndelag perfekt for jordbærdyrking da. Vi kan ikke gå rundt og si at nei, det alt for varmt I Trøndelag. Hadde vært sånn hetebølge, så ikke sikkert at bæra har blitt såpass brukbar. Og mange var innom for å kjøpe, og kjøpt kassevis med jordbær. Noen skulle jo bare gnafse og kose seg med dem, putte dem I en skål, strø på litt sukker, kanskje litt fløte. Noen har jo en hang til vaniljesaus da. Andre kjøpte inn fordi at de skulle da lage syltetøy av jordbæra. Så hvis du glad I jordbær, kjenn din besøkelsestid, og gjerne sving innom da din lokale jordbærprodusent, og kjøp det direkte fra dem som produserer det I stedet for å ta turen innom en dagligvarerbutikk. Det jo mye kulere å liksom kjøpe det rett ifra jordbærbonden. Det tenker nå jeg. Så I dag så blir det altså reker, loff, majones og dill. Og så blir det da dessert. Jordbær, og for min del med vaniljesaus. Det synes jeg så godt. Her Erik Arne med låta Jordbær. Vår

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket. Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det er fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
6: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.

0: Du hører på Nea Radio, det sommerfrønsjen som nærmer seg sakte, men sikkert slutten. Før vi ferdige, så skal vi jo finne ut hvem det som stikker av med billettene til konserten med Postgiro bygget på Sverresborg i august. Men vi har også registrert at dagens dato, 16. juli, den internasjonale slangedagen. Og jeg har ei slangelåt til som jeg har lyst til å spille. Da ble det trøndersk slangemusikk fra Anders i Ektvik. Han har låta som heter Slu som en slange.
1: Jeg er slu som en slange, og lur som en rev.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Det var Anders Jektvik, det med slangemusikk på slangedagen, slangedatoen 16. juli. Denne sommerfrunsjen straks over og ut, men ikke uten å dele ut en aldri så liten premie. Det ikke noe liten premie heller, bra verdi på dagens premie, som da konsertbilletter til jubileumskonserten på Sverresborg. Det skjer altså fredag den 14. august. En heldig vinner for to billetter. Og spørsmålet I dag, det var jo rett og slett, hvem det som suser forbi?
2: Forbi meg suser I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord.
1: Ja, og hvem det som suste forbi? Veldig mange har levert svar. Hvem kan vel sin postgirobygge musikkkatalog? Forbi meg suser Andersen I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord. Andersen var svaret vi var på jakt etter, og det var det veldig, veldig mange som visste. Og en av dem som systemet har plukket ut som vinner I dag, det var Kajsa Åsan. Gratulerer! Kajsa, du har fått to billetter til konserten på Sverresborg den 14. august, som da en fredag. Andersen var det, vet du. Jeg har sånn rart bilde I hodet. Jeg så for meg at forbi meg suser Andersen I sin cabin knuser, og så cabin knuser, det har vært noen ting der. Cabin cruiser. Så tenkte jeg på snekker Andersen I fra Skomakergata. Hva skjedde med han på en cabin cruiser? Det ble litt feil oppe I høvet, men litt artig også. Men jeg har sikkert kjøpt seg cabin cruiser på gamle dager når han snekker Andersen. Det var det. Da sommerfrunsjen denne torsdagen ved veis ende. Og i morgen så det altså fredag. Fredag. Yeah! Vi gleder oss til det. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres I morgen. Markus Hoff Sjøbakk. Til slutt med låta si All Right.

0: Været for torsdag. Det meldes om skiftende bris på kysten, vestlig bris, lokal tåke eller lave skyer i ytre strøk først på dagen, ellers lettskyet oppholdsvær, og vi kommer opp i hele 28 grader de varmeste plassene i Trøndelag.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Sommer, sol,

Heisan, da vi I gang igjen med en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god sommer. Jeg håper at sommerstemningen fortsatt sitter godt og kommer til å vare en stund. Vi nærmer oss, ja vi passert midten av juli faktisk nå. Og så ble det ingen ny varmerekord likevel I går, men det ble varmt nok. Gårsdagens toppnotering var 34,2 grader I Norge, og hvor det var aller varmest får du vite snart. Og når vi snakker om sommer, så det mange som har grilling på menyen, og mange hundre eksperter på å finne mat der de ikke burde. Når grillmaten står fremme, så kan det fort føre til problemer. Mer om det snart. Og så kommer det en ny undersøkelse som viser at nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en eller flere fornøyelsesparker I sommer. Hva med deg? Og den første smørbokstripen stod på trykk I Norsk Barneblad 16. juli 1938. Det må vi snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer.

0: Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader regn i overmorgen.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

så ble det ikke ny varmerekord i Norge, slik det var antydet det kunne blitt tidlig i uka. Meteorologene gjennomjusterte sine prognoser allerede i går, og i løpet av dagen var det klart at det ble bare 34,2 grader som den varmeste i går. Det er varmt nok, spør du meg. Det er altså 1,4 grader under rekorden. Og det stedet som satte 34,2 grader i går, var det stedet som har varmerekorden i Norge, nemlig Nesbyen, ifølge Meteorologisk institutt. Bak Nesbyen så lå Ørje med 33,8 grader. Deretter kommer Gullsvik med 33,7, og på en delt fjerdeplass Otta og Hønefoss med 33,3 grader. Og det var en stund varslet at Nesbyen kunne få 37 grader og Dalen i Telemark helt 38, men det ble altså ikke i nærheten av det. Så vi skal vel takke for at det kanskje ikke ble det, og så er det jo andre muligheter senere i sommer.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. I deres rapport så viser det seg at Nord-Norge får gresspollen i beskjedne mengder, mens det kan bli noe burotpollen i beskjedne mengder i Troms. Vi tar med Trøndelag, som har beskjedent av både gress og burot. Det er i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har moderat av gress og beskjeden spredning av burot. I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, store deler av Vestlandet altså, så er det gress som gjelder, men det er noe litt mengder, moderat som det heter på fagspråket. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress. På Sørlandet så varierer det mellom beskjeden gress og moderat spredning av gress. I øst, altså Østlandet, så er det moderat spredning av gresspollen og beskjeden spredning av burotpollen.

0: Det er grilling og moro, men er det noen du har glemt? Hunden din for eksempel? Eller andre firbeinte dyr? Husk på at menneskets beste venn ikke burde bli invitert til grillfesten, skriver Trygg Forsikring. Mange hunder er eksperter på å finne mat der de ikke burde, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når grillmaten står fremme, eller gjester gjerne vil gi en liten smakebit, kan det fort føre til problemer, sier Stenseth. I fjor så registrerte Trygg Forsikring over 2300 tilfeller av mage- og tarmproblemer hos hunder og katter. Totalt ble det utbetalt omtrent 20 millioner kroner i erstatninger knyttet til slike skader. Mange av disse sakene oppstår fordi hunder får i seg ting de ikke burde, sier Stenseth. Det gjelder særlig fet og krydret mat, som fort ender med oppkast, diaré eller andre mage- og tarmproblemer. Og plutselig kostholdendringer går fort ut over magen.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

Vi er klare med noen badetemperaturer, og vi går litt i dybden nå. Vi kan ta Buskerud og Innlandet denne gangen. Buskerud er det selvfølgelig temperaturer i Drammen. 22 grader i Nerdammen ifølge Yrs oversikt. Gol har 21 grader ved Mobrua. I Hemsedal er det 20 grader ved Store Skar. I Kongsberg 22 grader i Sagrenadammen. I Modum så meldes det om 23 grader ved Blåfarveverket, og i Nesbyen så er det 25,4 i Trytekjern. Ringerike har 25 grader ved Røsholmstranda og Øvre Eiker, 23 grader ved Ohensvannløkken. I Innlandet så er det 24,5 ved Lisjøen i Elverum. I Gjøvik så er det fastland som har 23,3 grader, og i Gran så er det 22 grader nå i vannet ved Hanserud. Hamar har 20 grader ved målestasjonen Hamar. Kongsvinger har 22 grader ved Bureien. På Huglutjern i Nordre Land så er det 22,5 grader i vannet.

Fornøyelsesparker er populært hos barnefamiliene. Faktisk så er det en av fire barnefamilier som planlegger å besøke en eller flere fornøyelsesparker i sommer. Det viser en undersøkelse som Sparebank 1 Østlandet har offentliggjort. For mange familier er det opplevelser som prioriteres i ferien, sier privatøkonom Elisabeth Landsverk. Samtidig er det lett å undervurdere hvor mye det faktisk koster totalt, sier Landsverk i en pressemelding. Og hele 64% forventer å bruke penger som ekstrautgifter til mat og drikke inne i parken. En av tre planlegger overnatting i eller nær parken, mens en av fire regner med utgifter til ekstra attraksjoner og spill. Kun 10% sier at de ikke vil bruke penger på noe annet enn inngangsbillettene. Planlegg godt i forkant, ta med mat, snacks og drikke, og avtal med ungene hva de kan få i forkant, sier Landsverk. Og 6 av 10 betaler for sommerferien med feriepenger og eller lønn.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa og opp er nå. Og på radioen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

er fremme ved dagens TV-tips, så det ser ikke ut å være noe fotball-VM i dag. Begynner å nærme seg slutten hele mesterskapet. Kanskje finalen kan være noe å få med seg, men det er altså ikke i dag. Men det er husjakt i solen på TV3. Det er Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steget og kjøpt bolig i utlandet 21.30 på TV3. Den amerikanske revolusjonen kan du få vite mer om i en dokumentarserie på NRK 2. Det er britene som tar Philadelphia denne gangen. 22.00 på NRK 2. På NRK 3 så er det fortsatt Vill over et helvete, en dramaserie der Daniel og Elin møtes uventet på et fly. 20.40 på NRK 3. Og så er det en klassiker av en actionfilm på TV3+. Tre vakre kvinner bekjemper kriminalitet, og de må finne et stjålet apparat som kan føre til verdens undergang. Charlie's Angels på TV3+, klokka 21.00 i kveld.

I dag skal vi snakke litt om tegneserien Smørbukk, som en av Norges mest tradisjonsrike serier, og har gledet lesere siden debuten, står det i omtalen. Grunnen til at vi nevner i dag er at den første Smørbukk-stripen sto på trykk i Norsk Barneblad 16. juli 1938, og den ble skapt av tekstforfatter Andreas Håvold og illustratør Jens R. Nilsen. Det er en historie om en godslig, matglad gutt som har utviklet seg fra et enkelt eventyr til et folkekjært julehefte, ifølge Nynorsk senteret. Dette populære juleheftet kom ut for første gang i 1940, og har blitt utgitt fast hver jul siden. Etter hvert så har det kommet nye tegnere. Nilsen tegnet serien fram til 1959, deretter tok Solveig Muren Sanden over, og ble den første kvinnelige tegneren av en norsk ukeserie. Fra 1982 så har Håkon Åsnes vært seriens faste tegner, Smørbukk.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendriss, og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Skjelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været for torsdag. Det meldes om skiftende bris på kysten, vestlig bris, lokal tåke eller lave skyer i ytre strøk først på dagen, ellers lettskyet oppholdsvær, og vi kommer opp i hele 28 grader de varmeste plassene i Trøndelag.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

jeg igjen, og vel møtt til en ny time med sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt agurknyheter og litt sommermusikk. Og så får vi se hva annet vi finner på. Jeg ønsker uansett en fortsatt fortryllende sommer. Denne timen skal vi snakke litt om ekstremvarme igjen, fordi vi har snakket om det i Frankrike flere ganger, men her kommer en ny vinkel. Champagnen kommer til å smake annerledes i fremtiden på grunn av årets ekstremvarme, og kanskje også fremover. Vi skal høre om nattlig forbud for sosiale medier for unge. Det er britiske tenåringer som snart kan bli logget av ved midnatt. Altså, vi får ikke tilgang til Instagram, TikTok og Snapchat etter midnatt. Hva poeng med det får du vite snart. Og så er det ferien med mange høye skuldre. 9 av 10 irriterer seg over noe når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10-lista, det får du vite hvis du følger med denne timen. Så skal jeg prøve å la være å irritere noen i det hele tatt.

0: Det er på tide å se litt på værvarslet. De tre neste dagene så blir det værskifte, i hvert fall i Sør-Norge. For så vidt også i Nord-Norge, det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder Østlandet så er det ventet et par dager med fantastisk sommervær. Delvis skyet oppholdsvær opp i over 30 grader lokalt. Men i overmorgen så er det ventet at det blir atskillig kjøligere, litt regn og overskyet mesteparten av dagen. Sørlandet får også et par dager med 26-29 grader og masse fint vær. I overmorgen regn og 23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær og litt grått i morgen. Det er ventet fint vær og 22 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet at det går fra et par og 20 grader og solskinn til grått og 15-16 grader. Nord-Norge så går det fra vondt til verre, fra grått og 12 grader i morgen til bare 8 grader og regn i overmorgen.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer i Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne i Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den er frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi er vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord i Frankrike, så lå temperaturen i juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor i snitt mistet 40% av den første spiringen i år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det er en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

Litt som kjekt å vite om dagen I dag. Susanne og Sanna har navnedag. Susanne kommer av hebraisk Shushan, som betyr lilje, mens Sanna en kortform av det samme navnet. Gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så tar vi med oss Nesbyen. Soloppgang 04.24, solnedgang 22.36, og Nesbyen har jo varmerekorden, I hvert fall foreløpig I Norge. Når det gjelder New York, så soloppgang 05.27 og ned 20.31, og der vet jeg ikke noe om varmerekorden, det kan ta en annen gang. Roald Amundsen ble født på denne dagen I 1872, og FNs generalsekretær Trygve Lie ble født I 1896, mens skuespiller Ginger Rogers kom til verden I 1911. Arne Leiv Aase, kjent keramiker, ble født I 1940, og Dag Solstad ble født I 1941. Litt om det som har skjedd gjennom tidene.

Det er mange som er avhengig av sosiale medier, og ikke minst de unge. Nå er det kommet et forslag i Storbritannia om å stenge sosiale medier om natten for tenåringer. Det er altså Instagram, TikTok og Snapchat som kan bli stengt ved midnatt. Målet er bedre søvn og mindre avhengighet, ifølge ABC Nyheter. Det er en nattlig standardbegrensning for 16- og 17-åringer, og det innbyr seg at de kan være utilgjengelige mellom klokka 00 og 06. Men det er slik at ungdommene kan selv fjerne sperren i kontoinnstillingene, så hva som er poenget med det vet jo ikke jeg da. Regjeringen ønsker også at funksjoner som automatisk avspilling og uendelig scrolling skal være slått av som standard for denne aldersgruppen. Og målet er å redusere nattlig bruk og gjøre det vanskeligere å bli sittende og scrolle.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitåvatn. I Seljord 21 grader ved Tellnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7.

Vannmelon er jo litt populært om sommeren, og nordmenn kjøper rundt 5,5 kilo vannmelon i året. Og siden melonen ikke blir søtere etter at den er høstet, så er det i butikken du finner den søteste, melder Opplysningskontoret for frukt og grønt. I 2025 satte melonimporten rekord. Senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen har tre enkle grep for å finne ut den søteste. Det er tre tips, altså. En er feltflekken, der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, etterlater den en gul eller kremfarget flekk. Så er det vekten. Løft melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Så er det skallet. Det skal være hardt og ikke mykt. Lysebrune, nektaktige merker på skallet oppstår der biene har pollinert blomsten, og er med andre ord absolutt ikke en indikator for at den er av dårlig kvalitet. Heller tvert imot. Det er det du skal se etter.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuguns venner inviterer.
5: Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne er laget, og det er ment som et kompliment. Jackass, Best and Last er aktuell på diverse norske kinoer. Det er altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last er den femte kinofilmen i denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn, blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and Last.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På tiendeplass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på niendeplass, og andres barn på åttende. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på sjuendeplass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer fem. Kø er nummer fire. Sparking i sete er 43%, som på tredjeplass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på andreplass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

0: i 14.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været for torsdag. Det meldes om skiftende bris på kysten, vestlig bris, lokal tåke eller lave skyer i ytre strøk først på dagen, ellers lettskyet oppholdsvær, og vi kommer opp i hele 28 grader de varmeste plassene i Trøndelag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Og vi tilbake med mer sommerradio ifra åren, men sommeren var så svak at vi måtte flytte utenifra og inn.
2: Den var så kort at vi rakk ikke engang å ha sending denne sommeren.
1: Nei, det var... Det blir jo som de gjør Norda før, vet du. De kjøper ikke hagemøbler, de bare setter seg på sparken.
2: Ja, nettopp. Det er jo laget av sommer, på sommerprinsippet. Vi sitter jo på en sånn spark her nå, vet du, solid
1: ja.
2: Vinterslea her.
1: Skikkelig trebenk, regner med. Kanskje de selger dem sånne her?
2: Det gjør de helt sikkert.
1: Ja, det er nesten vi må ta med oss inn. Ja. Vi har fått gjester i studio, Per Magne.
2: Det har vi, og det er selveste ordfører Dag Knutsen. Velkommen på samvirkelaget.
3: Ja, takk for det.
2: Skal vi se med, opp med rett. Der ser jeg kanskje.
3: Det var det. Ja, takk for det, ja.
1: Ja, det er jo, ja, det er jo samvirkelaget.
3: Ja, det er samvirkelaget.
1: Ja, ja.
3: Vi sier det.
2: I dørgløtten på samvirkelaget har vi flottet oss inn her. Og Dag, du er, kommer rett fra kontoret. Har det vært en spennende dag på jobben?
3: Ja, spennende og spennende. Det er jo alltid, det er alltid noe gjøremål da. For en ordfører i en liten kommune, det er jo ganske allsidig, så det er noe litt.
2: Ja, og vi sitter, sitter jo i et bygg som har vært gjenstand for litt oppmerksomhet ja, siste helgen av året, egentlig. Med tanke på det som skal skje, altså i samvirkelaget nå. Har du noe nytt å komme der?
3: Det har jo vært en langvarig prosess det her da med ny, butikk, men det, så det er jo noe rørelse på det her nå, så det er jo litt, jeg kan ut, det er jo Coop Oppdal som er byggherre i det prosjektet her, og det er vel i dag sagt at det skal være en pressekonferanse om torsdagen.
2: Så det skjer, så det da, skjer ting i kulissen uten at vi vet så mye om det?
3: Ja, uten at det er helt oppdatert på alt, så skal det være nå på torsdagen da.
2: Ja, og det, handler altså om Coop-butikken i åren, som Coop Oppdal, som skal bygge, rive Årentorget, som har stått tomt et år nå omtrent, og erstatte det med et nytt stort bygg.
3: Med et nytt bygg, og der blir det Coop Extra i første etasjen, og så skal kommunen ha da andre etasjen til kafé og bibliotek og en del andre utleie.
2: Ja.
3: Utleieforhold. Ja.
1: Det her har jo vært en sak som har rullet og gått og skapt stort engasjement. Har det vært en komplisert sak for kommunen?
3: Det er vanskelig å si om det er komplisert, men det var jo, og det har jo, jeg vet ikke, når det begynte diskusjonen, kanskje det var i 2022, kanskje før det også, uten at det var jo at Coop Oppdal ville eller signalisert at de ønsket å etablere en ny butikk i Åren sentrum da.
2: Mm. Men det har vært,
3: og så var det å finne, plassering til en, det var det som har vært utfordrende.
2: Ja. Ja, og det har skapt et stort engasjement da i hvert fall.
3: Ja, det har det gjort,
2: mange
3: da.
2: Som har meninger og tanker om, om det her.
3: Ja, men det her blir bra når det blir ferdig.
2: Det er ordføreren nå bevisst om.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Hva er det ellers som har preget dette året som ordfører, synes du? Så langt i 2026?
3: Ja, si det på kort varsel, skulle jeg si, men det er noe, hvis den skjer på sånn, de kommunale oppgavene i forhold til formannskap og kommunestyre, så er det vel da, vi har jo omorganisert, omorganisert kommunen da, sånn administrativt da, vi har skjedd fra 1. april da, som har skapt en del diskusjoner, og så er jo økonomi da, vi er jo presset økonomi som en del andre distriktskommuner. Ja,
2: det snakker ikke vi om noe ting. Vi snakker om andre ting. Vi kan snakke om kommunestyret. Det er litt, altså dere har jo stadig gjennom de siste årene redusert antall medlemmer, men nå ønsker dere å bli flere igjen.
3: Ja, det var jo litt sånn, så vi hadde jo egentlig en ganske bra diskusjon for 4-5 år siden, når vi reduserte da, om vi var 17 eller om vi var 15, det husker jeg nesten ikke, men vi gikk jo ned til 11, som er da minimumsantallet, et kommunestyre kan være.
2: Hva slags utfordringer byr det på, blir dere rett og slett for få til å ha, være uenige, skulle du si noen ting?
3: Ja, det kom jo signaler da, at de kanskje var vel små med 11 da, men det var jo en del sånn, tanker rundt at vi skulle ha dagmøter litt mer, det skulle være litt mer interessant og morsomt å være med i et kommunestyre da.
2: Men nå er det snakk om 13 igjen.
3: Nå er det forslag om 13, og det er jo bestemt da.
2: Ja.
3: Så da blir det 13 i neste kommunestyreperiode fra. Ja. snart valg til høsten da, neste år.
2: Ja.
3: Så da blir vi 13, og da det for at vi skal være noen flere og dele på.
2: Knut Inge, du har jo, du jo politikeren blant oss, du har jo vært politiker selv og ledet mange debatter og sånt, men altså, er det for lite at det altså, 11 i et kommunestyre?
1: Nei, det kommer jo helt an på sammensetningen. Altså, i små kommuner så det jo ofte sånn at politikk nødvendigvis ikke følger partilinjene. Det er jo mest om å gjøre å være enig, og det er vel enig fra ytre venstre til ytre høyre stort sett i alle...
2: Det er ikke noe ytre i
1: Da, vet du. Det kanskje det som kan være litt av problemet, men kommunepolitikk, og det tror jeg kanskje ordføreren vil være enig i, og det handler om å kompromisse seg fram til gode saker for kommunen sin. Og det har jeg inntrykk av at de fleste kommuner greier alldeles utmerket.
3: Og det sånn, hvis den skjer etter på en sånn saksliste eller en protokoll fra et kommunestyremøte, så er jo de fleste vedtakene er jo enstemmig.
2: Mm. Men av og til ønsker vi tilbake til herredsstyretida, så der det var litt respekt, der man bøyde seg og møtte ordføreren, så gikk man opp i rett og...
3: Nei, da, det er jo bra at vi har det sånn som i dag. Det skal være ja, det skal være åpent og interessant, og døra inn til ordføreren er alltid åpen. Hvis det er
2: den er det, men det er ikke enkelt å komme inn på kommunehuset lenger da. Man skal jo sluses inn, og man må helst varsle sin ankomst noen timer før jo.
3: Ja, for enkelte. Det spørsmålet kan jo vil hvordan besøken har da, men døra er jo åpen fra 8-2 i hvert fall da, og det er i hvert fall hvis man skal snakke med, vil ta kontakt med ordføreren, så er det jo bare å ringe eller komme inn om det da.
2: Har du noen oppdrag på Årendogen?
3: Nei, har vi ikke.
1: En annen ting som ofte dukker opp når det er snakk om Åren og generelt kommunene her oppover, det er jo den der berømmelige fylkesveien da.
2: Ja.
1: Fylkesvei 30. Det er arbeid som pågår der på nattestid nå, men det har vært et langt lerret, og er fortsatt et langt lerret og blek i forhold til fylkeskommunen dette her.
3: Ja, den er fylkesvei 30, og det er noe som har vært på dagsorden i mange, mange år. Mm. Sånn sakte, men sikkert så skjer det jo noe smått i det, men det er langt imellom, sånn at vi fikk jo større
2: liten
3: flekk der, det fikk fjeset bruene på Fjeset ble nye som slapp oppå der, så det jo blir en asfaltlegging da, hist og pist da, så, men det jo, vi hadde jo det med bompenge, at vi skulle innføre bompenger som vi til slutt sa nei til da, men vi jobber nå på da, selv om det var fylkes, vi var på samferdselsdepartementet her nå, en del ordførere fra Trøndelagsør, og da måtte vi jo ta opp fylkesvei 30, selv om det er en fylkesvei, så må vi si at det må komme mer penger til fylkesveien.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Når det ungkar da, vet du, synes du Fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så hun trengte noe bare litt Therese, og da ble det noe litt skeptisk da, så
2: Ikke send penger.
1: Ja, nå dukker han aldri opp her.
2: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
3: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

0: snart. Nea Radio, din
1: sommerradio. Og da har jeg fått besøk I studio. God formiddag til deg, Odd Petter Haugseth.
2: Hei, hei, hei.
1: Hei, hei, hei. Fra næringsforeningen I Værnesregionen. I Stjørdal så har det det siste året blitt samlet et stort antall arrangement på et og samme sted. Næringsforeningen I Værnesregionen har nemlig lansert kalenderen «Hva skjer I Stjørdal?», som nå skal gjøre det enklere for både arrangører, næringsliv og innbyggere å få oversikt. Da. Og Odd Petter Haugseth, nå har dere holdt på med denne kalenderen I et drøyt år. Hvordan har det gått så langt?
2: Vi ser at det stadig flere og flere arrangører som legger ut informasjon om sin arrangement, være som det gratis eller mot billett. Vi ser at det veldig variasjon I type arrangement, alt fra EFIX Gaming til konserter på Søndre Kulturhjørne, til idrettsarrangement og så videre. Det har vel ligget ut I hele år, så har det ligget ut I snitt 70-80 arrangement. Og det jo ikke komplett, men det jo et stort antall som ligger ut, og så ønsker vi enda flere som ligger der da.
1: Hvor mange, altså det mange innbyggere som benytter seg av denne kalenderen for å se hva som skjer I Stjørdal?
2: Innbyggerne bruker en, næringslivet selv bruker en, arrangørene bruker en. Vi har ikke noe tall og telling på det, men vi har statistikk som vi får ut fra han som kjører det tekniske for oss, og det per kapital, så per innbygger, så har vi mer besøk på kalenderen vi enn Trondheim og Røros. Det har vi tall på.
1: Ja, hva grunnen til det, tror du?
2: Jeg tror folk interessert I å se på hva det som kommer til helga. Vi får besøk neste vekka, hva skal vi finne på, og så videre. Og så jo Stjørdal en arrangementsby, da. Både med hus og idrett og baner og alt mulig, så det jo mye som skjer her.
1: Hva bakgrunnen for at dere ønsker å få på plass en sånn arrangementskalender for akkurat Stjørdal?
2: Personlig så tror jeg har jobbet I næringsforeningen I tiotals år for å få en samlet oversikt. Per I dag også det jo flere ulike kalenderer som initiert av privatpersoner med godt formål da. Men det å få en samlet kalender jo det beste for alle liksom. Hvis du står I resepsjon på et hotell og du har en gjest som sier at «Hei du, jeg har 2-3 timer ledighet, men det noe som skjer», så det veldig ålreit da at det samles på ett sted da, sånn at de som I frontpersonell og så videre lett kan finne da. Så tipper at det en 3-4 forskjellige kalenderer ute I Stjørdal bare I dag, og det jo bra det, men mest mulig bør samles på ett sted da. Da forenkler det veldig da.
1: Så greier jo næringsforeningen for Værnesregionen, og Værnesregionen jo større enn bare Stjørdal, og så hvor stort favner dere I denne arrangementskalenderen?
2: Kalenderen som heter «Hva skjer I Stjørdal?», den favner Stjørdalen.
1: Kun Stjørdalen.
2: Men vi har jo snakket med Selby, og vi har jo snakket med Frosta, vi har jo dialog med nabokommunene. Og det jo naturlig at du stiller det spørsmålet I og med at vi Værnesregionforening. Men vi må bare starte en plass, og det går an å bygge på her. Andre kommunene har jo også sine egne kalenderer. Men de også ganske tynne da, når du begynner å kikke på dem. Men per I dag så det kun Stjørdalen da.
1: For at denne kalenderen skal fortsette å leve inn I fremtiden, så dere avhengig av at det bærer seg økonomisk. Hvordan legger dere an der nå?
2: Jeg vet, det ligger an ganske bra. I fjor, når vi startet opp her I mai, så hadde vi næringsliv. Da var det de store hotellene og kommunen som dro lasse. Nå I år så spør vi lag, foreninger, idrettslag, være seg kjemen, og det være seg museet og restauranter, media, om å være med på en liten spleis på 500 kroner for hele året 2026 for å dekke lisenskostnader. Da hadde vi noen ting for å arbeide I næringsforeninger, men folk legger jo ned det selv, og I det øyeblikket du legger ut et arrangement som da gratis, så har vi bare en liten sånn overblikk om det noe arrangement som ikke skal ligge der. Men det lisenskostnader som vi ønsker å få til, og klarer vi ikke å få til det, så må vi liksom tenke på nytt, skal vi la denne her leve videre, eller skal vi ta den av nettet, og det synes vi synd, ja. Og opplever jo at næringslivet ønsker å ha en sånn kalender, så vi håper at spleisen virker da.
1: Har du fått noen tilbakemeldinger på om de ønsker å bli med på en sånn type spleis?
2: Ja, absolutt. Det flere som har meldt inn, vi sendte ut en mail på mandagen, Så det mange som har meldt allerede at yes, her vi med på, absolutt.
1: Og hvorfor er man så ivrig på å være med på det her, tror du?
2: Ta som et spisested for eksempel da, som er med, de tenker jo som så at ok, er noe som skjer I Stjørdalshallen I helga, så vil det bety mer omsetning på min restaurant, butikkene kan være med og tenke at ja, et stort NM I Stjørdalen over 3-4 dager, det gir jo ringvirkninger, og da det viktig at man klarer å holde liv I det som det med markedsfører arrangementet, som sørger for at publikum kommer og at det godt besøk da. Det gir jo gode ringvirkninger til alle sammen. Og for publikum, I hvert fall sånn som var før, så leser vi ofte I media, eller hører kanskje på radioen, at det var et fantastisk arrangement I helga. Oi, det skulle vi ha hatt med oss, tenker vi. Så jeg tror det mange som ønsker en sånn kalender. Da. Og man legger ut informasjon om tid og sted, og bilder og lenker til billetter, som er ganske enkelt å bruke. Da. Så det en manual som følger med. Det å bare gå inn på hva skjer I Stjørdal, og så gløtte på den, og så gjerne ringe oss og ta kontakt hvis det spørsmål.
1: Har dere noen begrensninger for hva som kan legges inn I det her, hva skjer I Stjørdal, eller dere åpent for absolutt alt?
2: Ikke alt. Hvis vi tar et eksempel på å ta fotball da. Fotballtreningene til gutter 14 skal ikke være med, men dalførekøppen I fotball for eksempel, det sånn typisk arrangement. Nea Radio selv kan jo legge ut sine arrangement, men man skal ikke legge ut absolutt alt, så vi sorterer litt regnet da. Men det skal være det som åpent for publikum, ikke at et kor øver, men et kor som konsert for eksempel, så det naturlig at det skal være med.
1: Ja, så går inn på hva skjer I Stjørdal nå da, hva det som legger inn for helga?
2: Ja, det har ikke jeg høvet da, men jeg vet I hvert fall at Søndre Kulturen har lagt ut veldig mye, EFX Gaming har lagt ut veldig mye, det ligger noe idrett der, så det har ikke jeg høvet altså, jeg gløtter ikke hver dag.
1: Det her finnes altså på nett. Hvis du skal selge inn det her nå da, til arrangører og næringsliv, også dem som skal bruke den her kalenderen, hva vil du si da?
2: Den gratis I bruk, den enkel, og I øyeblikket du trykker enter, så du på nettet. Den skal ikke via en person som verste får le på ferie 14 dager for godkjenning. Så det øyeblikket du legger ut det og trykker enter, så du på nett, og da spres du ut. Og du fanges også opp på bredere vis også da, I Trøndelag, og likevel på Visit Norway. Så det en ganske bred kalender da, som når ut over hele landet.
1: Så det jo ganske praktisk da, hvis man sitter en fredag og har en helg ledig foran seg, har lyst til å finne på et eller annet, være sosial eller få kulturelt påfyll, så gå inn på hva skjer I Stjørdal, og da har du hele arrangementskalenderen foran deg.
2: Ja, du kan gjøre det. Du kan søke på foredrag, du kan søke på kino, alt som foregår på kjemen ligger det for eksempel. Alt som foregår på biblioteket, og det ganske mye arrangement også på dagtid. Og være seg jatsyn, som med å arrangere for eksempel på Trudvang hvert år, ikke sant? Den ligger nå både for 27 og 28, så det å sette datoer tror jeg veldig viktig, da, som gjør at folk kan planlegge. Da.
1: Ja, så jeg kan legge mange år frem I tid, faktisk.
2: Faktisk, så kan du gjøre det.
1: Ja. Når kommer utvidelsen til resten av Værnesregionen? Ja,
2: det vanskelig å si. Jeg tror nok at alle innbyggere I hele regionen opptatt av å hegne om sine arrangement I sin kommune. Så vi har ikke noe møtearena for å lande akkurat tidspunktet der.
1: Og 500 kroner, det jo en billig pris å betale for en... Det jo som en annonse for sitt arrangement.
2: Ja, jeg må nok si som en Ole Myrebæk sa I Seniorforum, da, som med på her, at du får ikke store annonsen I media for dere her. Unnskyld, jeg ser det nå til dere, men det en ganske rimelig plass for å få fram sitt budskap. Da.
1: Begge delene lurt, vet du. Du må si det på radioen, og så kan du lese det I tillegg.
2: Kan det, vet du.
1: Da får du fullt ut.
2: Ja, vi opptatt av dere her alle sammen.
1: Tusen takk for besøket, Odd Petter Haugseth fra Næringsforeningen I Værnesregionen. Og så adressen en gang til, Odd Petter, det var
2: hva skjer i stjordal.no. Ja.
1: Ja. Kjempefint, takk skal du ha.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besök Nea Radios Facebook-sida och fortell oss ditt bästa Östersunds minne. Vinner trekkes 31. Juli.

0: Før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Været for torsdag. Det meldes om skiftende bris på kysten, vestlig bris, lokal tåke eller lave skyer i ytre strøk først på dagen, ellers lettskyet oppholdsvær, og vi kommer opp i hele 28 grader de varmeste plassene i Trøndelag.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men vi har fått besøk av Inger Granby.
2: Ja.
1: Ja. Du kanskje Trøndelag som ikke, for ikke å si landets mest engasjerte kvinne, Inger.
3: Nei, jeg håper da ikke jeg det. I så fall så var det så det dårlig til med oss.
1: Ja, men du har et engasjement for mye.
3: Ja, jeg har alltid vært en engasjert person. Engasjert i det som foregår rundt meg. Og var med på det. Og som gammel så gir det meg energi. Og var med på noe som meningsfylt og som... gjør at den får kontakt med mye yngre folk som har noe med da i dag.
1: Ja. Har vi blitt betraktet som yngre folk i dag?
2: Ja, det, jeg hørte det, og jeg må si at jeg ble nesten litt rørt.
1: Ja. Men i dag så har du hatt besøk av noen som enda yngre enn meg og Knut Inge, da.
2: Ja.
3: Jeg har hatt besøk av 8. klasse på Selbu ungdomsskole, som var og ville høre om... utvandringen til Amerika. Og det jo ikke så enkelt å så knytte 8. klassinga interesse tilbakeover til for 150 år siden. Det jo uendelig av tid. Men når den knyttes, som jeg mener det viktigste med å formidle om utvandringen, knytter det til dagens innvandring. For det står de oppi. De gamle for gammelt bakover, så rester de. Nå kommer de til Norge. Og de inkluderingstrekka og det å bli kjent og slå seg til et nytt land, det jo parallelt ganske likt. Så nå, våre som for Serbien, de slo seg jo ned sammen med andre serbier, ikke bare med Serbien, de slo seg ned grenjavis. De holdt på hjemmekulturen, de holdt på språket, de holdt sammen. Og det gjør de som kommer i dag. Og for meg så det der ganske forståelig. For det å komme til et helt nytt og ukjent land og nytt og ukjent språk, så det vel ganske naturlig at vi søker det kjente og trygge. Og vi trenger vel den tryggheten for så gradvis og kan bevege oss ut i det nye og ukjente.
1: Mm. Hva spør dem om da, når du forteller dem om utvandring og innvandring?
3: De spør om, var det noen som hette det og det som for til Amerika?
1: Og det har du oversikt over?
3: Ja, da, jeg har en del oversikt over det. Og så prøver jeg å sette i en sammenheng som jeg som var med i dag, som barnebarn til søskenbarnet mitt, så sier jeg, å gå 150 år bakover i tid er for skikkelig langt for dem, men det er ikke like langt for meg. For det var bestfar min som rest. Men det er tippoldefar Anna Ingeborg som rest. Mm. Da har du spennende. Så gå hjem og snakk med bestforeldre.
2: Mm. Hvor mange var det som reiste herifra til Amerika, vet man det?
3: Ja, vi har registrert i offentlige tall 2003, men med den jobbingen også, og jeg har gjort med å gå gjennom skipslistene og legge inn på nettet, så vi nok nærmere 2005.
1: Oi.
3: I tidsrommet, husk på det her, et kort tidsrom, det fra 1857 til 1900. Mm. Så reiste jo mange etter 1900 også. 43 år så tappas bygda for halve befolkningen. Folketallet var omtrent det samme som i dag.
1: Hvorfor reiste så mange over akkurat herifra da?
3: Nei, det var jo i tida. Du vet, det var jo begynt å reise for 201 år siden de første fra Stavanger, og det har jo reist oppover hele Østlandet, sånn at utvandringen var jo kjent. Og da var det vel naturlig at når folk i Selbu begynte å så gammene til å ta noe tak og komme seg en plass med bedre fremtidsmuligheter, så ble det. Og da når først noen har ferie, så ble det jo brev hjem og anbefalinger og hjelp med billett og så videre. Men det hører med til historien at det for faktisk 1500 skjærby i samme tidsrommet nordover. For der var det fisk, og der var det mer land å ta.
2: Ja, var det et fattig samfunn på den tida som gjorde at mange søkte lykken over dammen?
3: Det har vært mye sagt at det var de fattige som for. Det 200-årsjubileet i fjor som det er gått litt djupere inn i, så vil ikke jeg si at det var de fattigste som for. De første som for, de måtte ha noen ting å selge, sånn at de har penger til billett. Sånn, og i tillegg så må, det ene er økonomi for å dra. Det andre er hva drivkraft har du til å ta det av gårde til det totalt ukjente for å få noe bedre fremtid. Så det var vel ganske ressurssterke folk. Og med de første måtte ha egen økonomi. Etter hvert så kunne de som har ferie sende penger til billett til slekta. Men jeg velger å holde fast i utifra det jeg holdt på med, at det var folk med stor drivkraft som våget å ta spranget.
2: Hva vet man om hva som skjedde med dem? Fikk de fleste et bedre liv, eller var det noen skjebner der også?
3: Ja, det var mange skjebner. Det vi stort sett hører, det er jo brev hjem om fra alle som det gikk bra med. Og det var mange som klarte seg godt. Men det finnes vel i alle slekter som for dem som ikke klarte seg, og dem snakkes det mindre om. Men det var klart det var et tøft liv. Både det å komme til det nye, og det med at, ja, de fleste slos jo ned i Midtvesten, skulle bli farmere, og de fikk jo 160 acres. Det er en ganske stor jordflate i forhold til en liten gar oppe i Selbu. Men ellers så måtte de jo sette i gang med to tomme hender, eller det de har. Det er mange historier at han får med både slipstener og spa og hakka.
1: Og da kom de tilbake igjen, og hvis det ikke gikk noe sånn særlig bra, eller hva var det to av dem?
3: De som ikke klarte seg, i hovedsak, kom ikke tilbake.
1: Nei.
3: Det er sagt at det kom tilbake ca. 10% av alle som rest på landsbasis. Og det kan stemme med den oversikten vi har over folk som bor fra Selby også.
2: Det betyr jo at ganske mange, nesten alle her, har slekt i USA da.
3: Ja, jeg tror alle har en eller annen form hvis du grev nok sånn. På min alder så vet vi enda om slekta min jeg har visst av og firmenninga. Men nå når de blir borte, så har jeg ikke oversikten og kontakten med neste ledd igjen.
2: Kommer mange amerikanere hit på jakt etter røttene?
3: Ja, mens vi også er holdt på som aktivt på lovin, så var det, og det mange hver som år. Og det som da forunner, de kommer for å finne at hjemplassen sin. Og så kan jeg si her er tredje og fjerde generasjon som kommer, ja, men hva med hjemplassen i Amerika, dit forfedrene kom til? Nei, det har de ikke noe forhold til, for de slo seg ned en plass, og når det var skapt noe verdi, så solgte de og flyttet til en ny plass. Det var ikke noe odelslov og tilhørighet i Amerika. Så hjemplassen, det er Selbu, om det ikke er alt annet enn en fin en sten og litt sånn, så er det hjemplassen.
1: Ja. Og du har skrevet en del bøker om det her, altså krønika.
3: Jeg skriver en bok.
1: Ja.
3: Som menneske på vandring, Selby og Tydaling av Amerika, der jeg tar fra meg noen slekter og viser mønstre.
1: Vi skal snakke mer med deg, Inger, men før vi spiller en låt her nå, hva er det som engasjerer deg mest akkurat nå?
3: Arbeidselva.
1: Ja, vi skal snakke mer med deg.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå det bare uka før det braker løs her på Sugevollmoen, Heidi. Og ja, hvordan legger dere an før Tidalsfestival?
1: Jo da, det er hektisk. Mye som skal på plass da. Det jo et stort arrangement, og for mitt sitt vedkommende så kommer vi jo i gang 1. mai, så det jo skal ja, gå inn i det her og ha en arrangement så stort klart i løpet av to måneder drygt, så sier det seg selv at det hektisk da. Så nå koker det godt, ja.
0: Du gikk fra jobben som kommunedirektør i Tidal og til festivalsjef for Tidalsfestivalen. Jeg må også tenke at det var en litt sånn, et litt sånn rart jobbskifte. Hva tenker du selv om det?
1: Ja, det er mange som tror nok har reagert litt på det, men for meg så er det en utvikling på min personlige CV i forhold til det at prøve noe helt nytt. Jeg tenker som så at ja, 10-11 år som kommunedirektør i Tydalen, det var nok. Nå er det nye koster som må til. Det er en heftig jobb det også, og har vært en spennende og inspirerende jobb. Men så kommer det jo det at et tidspunkt kanskje at det er nok er nok, og så må nye ta over, og det tror jeg var helt rett i timingen nå. Altså, jeg ble jo spurt da, om denne jobben i Tydal Kulturstiftelse, da, som innebærer også da, å være leder for Tydalsfestivalen. Og jeg har jo bestandig sett på det med Tydalsfestivalen og utviklingen av på en måte kulturtilbudet i Tydalen.

0: og opplevelsestilbudet da, som veldig, veldig spennende. Det har jo vært en del av den jobben jeg har tilgjengelig her da. Så når jeg tenkte jo meg jo litt om, så tenkte jeg, ja, ja, den alderen er, og hvis det skal skifte noen ting nå, så kan jeg nå gjøre det nå, og da ble jeg hoppet på det, da, og det er spennende.
1: Hva tar du med deg fra kommunedirektørjobben og inn i festivalsjefjobben?
0: Ja, det var et godt spørsmål. Det er to vidt forskjellige ting, men nei, det jeg tar med meg er vel på en måte det at du må ha god struktur. Da. Det måtte jo i jobben som kommunedirektør å lede hele administrasjonen og lede opp mot det politiske. Og det, så da har du avhengig av en struktur, og det ser jeg er helt nødvendig inn i denne jobben her. Og du må ha en utrolig god struktur for å klare å gjennomføre et så stort arrangement.
1: Hvordan kommer du til å merke at du sitter i sjefstolen nå?
0: Nei, jeg vet ikke. Akkurat i år, som jeg sier, så kom jeg inn 1. mai. Jeg hadde jo noen vyer om at jeg skulle klare å gjøre noen store endringer på festivalen i år, men det var det rett og slett i tid og anledning til. Det er mye som skal klaffe. Så dere som publikum vet ikke om jeg merker så mye akkurat i år, men det jeg kan si, jeg håper i hvert fall at de frivillige skal merke at det blir en endring mot årene før da. Det har jo, vi er jo helt avhengig av frivillige, det er jo en 400-500 vi må ha på plass, og der er det viktig å ta vare på dem, og vi har jo fått en kjempe samarbeidsavtale med Selby Sparebank, som også i den avtalen ligger jo at vi skal satses på i frivillige, så jeg håper at de vil merke da en liten endring i år, og så er jo målet at ting skal merkes mer og mer utover hele året, og ikke minst mot Tyårsfestivalen 2027 da.
1: Det blir mer en sånn heilårsfestival.
0: Ja, det kunne jeg trengt i tiden. Nei, men det ligger jo i instruksen min på stillingen at det skal jo utvikles et bedre kulturtilbud i Tydalen, og det er klart at Tydal kulturstiftelse klarer ikke for seg selv, så det må jo være i samarbeid med flere aktører. Vi er jo en stiftelse som på en måte har begrenset av personer å spille på, det er jo frivilligheten først og fremst, og så det er jo andre som må være inn i det, men det er jo på en måte å dra opp ting som er til det beste for både innbyggere og tilreisende i Tydalen.

0: noen 9-5 jobb å være hverken vareordfører eller bonde, som vår neste gjest er,
1: Per Magne. Du er jo, har jo erfaring fra agrikulturen selv, Knut Inge, så vet vel det?
0: Ja da, jeg har drevet gård og vet at 9-5, det brukte vi å drømme om når vi gikk i fjøset, ja.
1: Ja, og bonde, det er også vareordfører Per Arild Thorsen fra Kristelig Folkeparti, vareordfører i Rennebu. Og du er altså vareordfører, attåt, lar det seg kombinere?
2: Ja, det er nødt for å kombinere det, for vi har bare en heltidspolitiker i kommunen vår, og det er ordføreren. Så jeg stiller opp når ordføreren ikke kan, og det måtte jeg gjøre i dag, på 2 timers varsel.
1: Så jeg skal vi sporty.
2: Ja, men greit, jeg holder på å røpe møkk og vil få ut det. Og... Nei, det er... en må stå på for det en engasjerer seg i, så... Og så er jeg 100% stillingen min, det er jo gardbruker og bonde med melkeproduksjon og sau.
0: Hvordan har det vært så langt? I og med at du skal kjøre møkk, så regner jeg med det første slåttene er ferdig.
2: For meg så er den ferdig. Det er en del som holder på litt ennå, men stort sett tror jeg ned i bygda, som jeg sier, fra Berkåk her og nedover, så er det i begynner det blir kom i mål de fleste, men... Og da er det jo få ut resten av møkka.
0: Er det en Rennebu? Er det en stor landbrukskommune?
2: Rennebu er en voldsomt stor landbrukskommune. Det er landbruk som preger kommunen. Det er, har vært hovednæringen i kommunen i mange år. Men vi har jo sett de siste årene nå at håndverksnæringen begynner å hale innpå. I og med at vi også er en hyttekommune. Mye hyttebygging, og spesielt på nærskogen gjerne, og... Det har, vi har mange som er engasjert i snekring og i sånne næringer, ja.
0: Rask vekst da på hyttesektoren. Har det vært noen voksesmerter ved å bli en stor hyttekommune?
2: Jeg vil ikke si at det har vært noe store, noe voksesmerter, nei, men det har kommet kommunen til gode at vi har hatt god aktivitet. Mange... som har fått selv tomter, og mange har, og de er blitt bygde, og som igjen har generert at de har hatt arbeid for tømrerne våre, og voksesmerter, det vil jeg ikke si. Jeg synes dette her har gått ganske greit, men det er klart, alt har jo en enda. Alt har si tid.
1: Og så ser jeg bak meg her at det ligger en... turbin, vannturbin på torvet her, det tar jeg som tenkt på at det også er en kraftkommune vi er i nå.
2: Det er en kraftkommune, uten tvil. Rennebu, det, og vi har 7, i alle fall 7 større kraftverk som produserer, og vi har hovedstyringer for kraftselskaper i stasjonert her, Anna, med mange kompetansearbeidsplasser, og de verner meg om, altså, de trenger meg.
1: Og fått datacenter enn det her, da?
2: Nei, vi har slett å holde på med datacenter, ja. Vi har kun den styringen av vassverk og av strømproduksjonen som de driver på Trønder Energi her.
1: For vi hører jo mange andre kraftkommuner tjener jo mye penger. Er det sånn også her at, det her er en, at vi står i en rik kommune nå?
2: Nei, det gjør dere dessverre ikke. Vi er ikke rike. Vi er nok på tur inn på den såkalte ROBEC-lista som eksisterer. Og det har seg at vi har vel vært litt røse med bruk av midler de siste årene, spesielt gjerne etter pandemien er utover, og ikke klart å ta ned forbruket vårt.
1: Du kan være offensiv da, som optimisteren sier.
2: Ja, vi har vært offensiv. Vi har bygd renseanlegg, vi har bygd helsesenter, vi har bygd en brandstasjon, og vi har mange store, tunge investeringer som på sikt vil gi oss... mye goodwill, sånn sett, ja.
0: Nå er jo Berkåk også et sted som veldig mange stopper på. Det har vært et stoppested for veifarende i all tid. Hvordan merker kommunen det?
2: Klart at når jeg sier det, at nå hører dere jo det at jeg ikke er innfødt trønder, og ikke jeg er fra Berkåk, men jeg har vært trønder siden 1985, men jeg har ikke sett noe behov for å skifte dialekt. når jeg sier kommer fra Berkåk, så sier de, å ja, det er den plassen med tre bensinstasjoner.
0: Ja.
2: Og det er klart at det er fryktelig positivt for oss at vi kan bli reklamert og huske for det. Og at det er jo gode arbeidsplasser, alle de der stasjonene der, som er kjærkomne i en kommune som Brennebu.
0: Ja, og så er det jo turisme. Det er jo også at vi snakket jo tidligere med fra Barnas Naturverden blant annet. Det, turisme er også en del av bildet når man har veifarende. Ja. De har det med å stoppe det her.
2: Ja, jeg har det. Jeg har heldigvis for det, og for det viser seg at alle de veifarende de har behov for å bruke penger. Og da legger de igjen noen kroner her og der, og vi er veldig glad for at de kan stoppe på Berkåk og slippe av ungene, og vi har jo bort på her på den ST-stasjonen, der har jo Barnas Verden, der de kan leke og en god lekeplass. Så nei, det her er det tror jeg bare positivt. Ja, hva som skjer når vi får lagt om E6-en da, når den skal ut av sentrum, det er hele.
0: Ja, for det var det nye spørsmålet jeg hadde her, for det foregår jo veiarbeid. Jeg kjørte jo i veiarbeid fra Sokndalen og helt hit, og da blir veien lagt om, og man får en rundkjøring og en avkjøring. Frykter du at antallet som stopper her minker?
2: Vanskelig å si noe om, men det vil nok kanskje gå ned noe som stopper her nede i sentrum. Da er det heller et spørsmål hva den klarer å etablere opp på det nye næringsområdet opp med rundkjøringer. At vi klarer å stoppe de og fange de opp der. For de veifarene, de vil stoppe etter så og så mange mil. Og da er det greit å strekke på føder.
1: Men dere får jo nye muligheter med den nye veien, ikke sant? Dere blir jo en liten time fra byen bare.
2: Ja, kjempe fordeler med det der. Det her er noe som jeg har vært med i politikken nå i snart 19 år. Og man har holdt på å jobbe med den her E6-en i hvert fall i 12 siste år, og sitt frem til det at man skal få en kortere avstand til Trondheim. For lokomotivet i Midt-Norge er jo egentlig Trondheim. Det er jo ikke Dovre. Det er næringsliv og lokomotiv og alt utvikling, det skjer innover. Og da er jo kommunene også opptatt av det å kunne få tag i kompetansearbeidere, altså med god utdannelse.
1: Begynner du å ane konturen av en åpningsdag da? Når er arbeidet på E6 ferdig her?
2: Nei, nå kom det en gledelig melding her forrige vek at de satser på å åpne det på en ny E6 i desember. Og det er i alle fall ganske mange måneder før det som var opprinnelig tenkt, for det var vel i oktober en gang neste år. Noe mer konkret dato har vi ikke fått. Jeg skal på et befaring i lag med ordføreren på fredag, så da får vi vel høre hvordan det ser ut for dem.
1: Spennende for det som skjer her med tanke på veien. Og så har dere jo Dovrebanen da, som går gjennom her, og ja, kanskje ikke like viktig som E6, men likevel, det skaper trafikk.
2: Dovrebanen er like viktig som E6, altså for alt i verden. Det er snakk om grønn transport, grønn, at du kan reise, sette deg på tog og på Berkåk her, og så slappe av og så gå av på Gardermoen, ta fly der hvis du skal der, eller skal på et møte i Oslo, eller skal til Oslo og innover til Trondheim. Så Dovrebanen, den er vi også meget opptatt av at vi får utvide de avgangene som vi har, fordi at vi har en del folk som bor i Rennebu som jobber inn i Trondheim. Og da er det utrolig viktig for oss at de har gode pendlermuligheter.
0: Dere ser nordover til Trondheim og ikke så mye sørover til Oppdal?
2: Nei, vi ser begge veier. Vi er opptatt av oss å samarbeide begge veier med, og vi har voldsomt mye godt samarbeid med Oppdal. Og det er viktig for oss å samarbeide med alle kommuner. Trondheim, der, men jeg tenker på det der bor folk, det der bor mye med god utdannelse og kompetanse, hvis vi har behov for det.
0: Jeg må nesten spørre deg til slutt, som vi gjør med alle andre. Jeg vet jo du er en opptatt kar som driver gård, men får du fulgt med nå på VM i fotball?
2: Ja, VM, fotball, det er den tingen jeg slipper med. Da er det pauser.
1: Da slapper du av mye nå.
2: Ja, ja det kan gå til henne, men nå får jeg se en fotballkamp i ny og ned. Men jeg ikke sånn lenger som jeg var før, at jeg måtte se alt. Men jeg har fått med meg Norge sine kamper til nå, ja.
1: Du nevnte dialekten din selv, du ikke fra Trøndelag, sier du. Hva laget ditt hjerte da?
2: Laget i mitt hjerte, det mange som tror er viking, som bare 20 minutter fra heimen min, men det har vært Bryne, for det bøndene.
1: Mm. Du fra Haaland, ja?
2: Ja, jeg fra Haalandland. Bryne, det har vært favorittlaget mitt i alle år, og jeg var til med på cupfinalen i noe på 80-tallet. Da var det en namsosing som heter Kolbjørn Ekker, som skåret målet for Bryne. Jeg soner ut, kan du bare si meg det samme som alltid, det samme om du ljuger og tar det tilbake, en glorie.

0: Studentfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Studentfestivalen og Tydalsfestivalen.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det blir fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
1: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Jeg har så lyst til å danse som en
6: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
7: Doffen, alt er katten og offen.
8: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt til katten og voffen.
9: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
13: Nea Radio.

0: E17.
1: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verdenskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
7: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum. Jeg har så lyst til å danse, som
0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
9: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
10: Kuvertsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en. Uansett, så det også muligheter for at vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stuggevollmoen og Tydalsfestivalen.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, riktig god dag. Det er en ny musikkmix-runde, og det blir mye god og variert musikk utover lokal, internasjonal, det som kryper går. Nå er det først god gammel Eurythmics i Nea Radio.

Hun er amerikansk, damen her da, Selena Marie Gomez heter hun faktisk. Et mellomnavn ikke jeg visste at hun hatt i hvert fall, nå vet du også det. Hun søng, er designer, modell og skuespiller. Best kjent kanskje for å spille Alex Russo i Wizards of Waverly Place. Demi Lovato og Selena Gomez var begge med i serien Barney and Friends. Og i 2008 så ble det altså plateskontrakt med Hollywood Records på damen. Nå skal vi hjem igjen til lokalmusikk. Her er Hoppalong, Knut og Suppe.

Relativt ny musikk fra Deep Purple, det altså Nothing at All heter låta, og de ble dannet i så sent, så tidlig, jeg mener, som 1968, og sammen med Led Zeppelin og Black Sabbath regnes Deep Purple som pionerer innenfor hard rock, selvfølgelig. Siden 2002 har de bestått av Ian Gilligan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse og Don Airey, og du fikk dem her i Nya Radio i musikkmiksen. Nå skal vi stifte bekjennskap med Bachelor Girl, Buses and Trains. Vi er i countryverden. Hey.

Det var selveste Take That, boyband fra Manchester. Det startet I 1989, og det var Nigel Martin Smith da, som startet opp dette her I sin tid, musikkmanageren, og det ble jo forholdsvis grei suksess, det må man kunne si. Og vant jo blant annet Brit Award for beste britiske single, og har laget flere gode låter opp igjennom tiden. Skal vi til Hummelvika, Lettnes Holding. Volkswagen for øvrig også I stikkord her, Einar, inne I radioen.

Her også, det er Hammers Harem selvfølgelig, og Lykka i Åsen. Det er å anbefale å gå inn på Facebook for eksempel, følg dem der, jeg har hørt dem live, det er å anbefale i aller høyeste grad. Nå skal du få Queen, her er Friends Will Be Friends.

Waste My Time, det var Ari Lennox her inne i radio. Musikkmiksen den drar til mot slutten nå for denne gang, men vi plutselig tilbake igjen. Nå Volbeat og Black Rose.

0: programmet presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Æsjøstuggens venner inviterer.
8: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
9: Tydalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en. Uansett, så det også muligheter for at vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra

0: P18.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det blir torsdag, endelig det torsdag, endelig kommer helgen rett rundt hjørnet. Det et eller annet med den torsdagen som bare oser av helgestemning. Synes jeg I hvert fall, jeg liker jo å tjuvstarte helgefølelsen litt grann for å holde den litt grann lenger. Da blir jeg ikke så lei meg når det går mot slutten av helgen heller, for da det liksom på tide med litt hverdag igjen. Jeg heter Hanne, håper du koser deg og har lyst til å slå og følge med meg litt utover I denne torsdagen for å prate om stort og smått.

0: Det 16. juli I dag. Vi går bakover I historien, og det ble forbudt å kysse I England på denne dagen I 1439, og det ble innført forbud fordi de prøvde å stoppe en epidemi, så sånn sett var jo grunnlaget godt nok. Svenskekongen, han delte to olympiske gullmedaljer til en amerikaner som het Jim Thorpe på denne dagen I 1912, og Jim Thorpe han sa «Hi, King», eller «Hiking», som da betyr at man hiker på en måte. Roger English stoppet å danse etter at han danset twist I 102 timer og 29 minutter han på denne dagen her I 1973, og det ble selvfølgelig ny rekord og plass I Guinness rekordbok. 26 år gamle Anna Nicole Smith gifta seg med den 89 år gamle mangemillionæren J. Howard Marshall den andre på denne dagen her I 1994, og spektakel ble jo det selvfølgelig. Jeg jo omtalt I denne her Anna Nicole Smith-dokumentaren som ligger, var det på Netflix da?
1: Det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
5: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen. Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned.
6: Tyværsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra

Nå har vi vel kommet såpass langt ut i fellesferiemåneden juli at liksom alle kjenner eller har kjent litt grann på feriemodusen, enten man har hatt ferie og kanskje er på vei tilbake til jobb, eller om man har ventet litt med ferie og straks er på vei ut i ferie. Det er jo et herlig kryssningspunkt det, fordi at da er det ikke sånn at man liksom sitter der og føler seg helt utenfor feriesamtalene som alle har på et eller annet tidspunkt i løpet av sommeren.

Håper du synes det bra så langt, og kanskje tenker du, ja ja, bra og bra, fru Blom. Ja, da treffer du egentlig spikeren på hodet I forhold til uttrykket vi skal ta for oss I dag. For fru Blom et uttrykk som gir en modifisering av noe som sagt. Ung og ung, fru Blom. Jeg kanskje ikke helt enig I at den personen det snakkes om ung, for eksempel. Eller hvis du kjenner noen som snakker om at det en person som ekstremt still, og så har ikke du opplevd personen på samme måte, så blir det sånn, ja, ja, snill og snill, fru Blom. Frasen, den opprinnelig piller og piller, fru Blom, og stammer fra Alex Brinkmans lyst spill Karusellen fra 1940. Åse By spilte fru Blom og Per Åbel doktor Holm og da var det replikken piller og piller fru Blom. Uttrykket ble visst nok tilføyd da, av Per Åbel selv.

Det mange som tilbake I arbeid igjen, men det noe mange som fremdeles I ferie. Noen har sikkert akkurat startet på ferien, noen I ferd med å starte snart kanskje. Det litt sånn hip som happ det der. Og hvis man nå skal på biltur I ferien, eller på helgetur og for så vidt, hvis man skal på lengre kjøreturer, så anbefaler VG, vektklubben til VG, at man innfører litt snikmosjon underveis. Hva dette dreier seg om, det skal du få høre snart.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Det hender at det blir mye sittestilling i bilen, og det er jo negativt for helsa, så det er anbefalt at man skal være litt i aktivitet, og VG sin vektklubb har lagt opp noen tips til snikmosjon på biltur. For eksempel å stoppe bilen og gå 5 minutter i en retning, og så snu og gå tilbake igjen, være bevisst på hvor man parkerer, sånn at man må gå for å spise eller gå på toalettet for å få strekt litt på beina. Det å kjøre en kortstokklek, der man trekker et kort og har for eksempel 7-eren er 7 knebøy da, for eksempel, eller at 4-eren er å ta 4 push-ups, og så trekker man da og begynner å trene ut ifra det. Man kan ta en badestopp for å svømme litt grann, man kan ta en liten styrkeøkt eller intervalllek, eller så kan man jo finne en lekeplass da, og leke litt grann, god gammeldags lek.

Snikmotion, tenker jeg, en ting når man ute på biltur. Jeg kunne ha tenkt meg noen triks til å lure partner som gira på å kjøre hele strekk i ett ut på noen snikmotionsgreier uten at den merket det. Det hadde vært helt topp. Så neste gang, hvis den overskriften kommer, da skal jeg jammen det prøve alle triksa i artikeln, det lover jeg i hvert fall. Håper ellers at torsdagen din super.

Jeg vet ikke hvordan du vasker håret, men jeg har alltid vært av den oppfatningen at man tar sjampoen først, og så skyller man ut det godt før man har i balsam og skyller godt igjen. Og det er vel slik de fleste vasker håret sitt. Men så kan det hende at vaskerutinen kommer til å endre seg litt, fordi danske magasinet Costume, de har skrevet en artikkel der de sier at mange med fordel kan bytte om på rekkefølgen. Altså ha i balsam først, skylle og så sjampo før man skyller. Ifølge de så skal det være lurt å gjøre for de som har fint, tørt eller fett hår. Men Siv Oldervik, som eier salongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, har fått med seg trenden, men hun kommer ikke til å kaste seg på den med det første. For hun er ikke helt overbevist. Hun synes det høres helt tullet ut, for sjampo åpner jo opp skjellaget i håret, og balsam skal lukke det igjen. Så for hun så blir det som å lukke døra før du går igjennom den, og det høres jo litt rart ut.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Kulturarvfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Kulturarvfestivalen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
4: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjente på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnquist og DJ Lass og Stian Steis.

For den som har ferie, så det jo ganske digge dagene starter og slutter når det passer for en, liksom. Man sover litt her, våken litt der, og så går nå dagene. Man legger nesten ikke merke til hvilken dag det en gang. I dag så det en ganske digg dag for den som jobber, for det begynner å nærme seg helgen og litt fritid og greier og greier. Jeg prøver å legge meg litt sånn på balansen imellom her. Det vanskelig å ligge på ferie og arbeid samtidig, men jeg prøver. Hanne heter jeg, glad for at du her sammen med meg.

0: Det en kalender som ramser opp massevis av merkedager som hittil har vært forholdsvis ukjente for oss, og den 16. juli verdens slangedag. Kalenderen mener nemlig at slangen bedre enn ryktet sitt, og det har den vært gjennom de siste par tusen år. Jeg har ikke hatt så godt rykte på seg den slangen, den symboliserer jo både det ene og det andre når det kommer til ondskap blant annet. Dagen den kan feires med å lese mer om slangen da, og gå ut og leite etter en hoggorm kanskje, vi har jo ikke så mye slanger her til lands. Vi kan ta med fersk spinatdagen, det rett og slett å kjøre kostholdet til skipperen i dag, og så det alle fortjener massasjeuken som i gang nå, bare sånn at alle får en påminnelse om en avslappende og ganske digg sak, hvis man tar seg tid, råd og mulighet til den slags en gang iblant. Det merkedagene for i dag og litt denne uka da.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: På Hamrali.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng inom Hamra Livs.
4: Ny bil?
5: Jep. 599.999. En du da? Ny bil du også har, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel til prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
7: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
8: Tyværsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra studio.

Vi har lest mange en overskrift over hvor dyrt det blir for oss nordmenn å reise utenlands på ferieår på grunn av svak kronekurs og økte priser rundt omkring i ja, verden og kanskje spesielt Europa da. Men nå det et konsept som får litt oppmerksomhet. Det et triks som kan gjøre ferien nesten gratis. Det flere som har tatt turen innom en lukket Facebook-gruppe, og der det mange nordmenn som velger å byttelåne bolig i fellesferien. Da det muligheter da, vet du, for å slippe utgiftene ved å bo når man skal oppleve og reise nye plasser. Og sånn sett så kan man jo spare en god del kroner, og så ja, husker jeg jo fra begynnelsen av 2000-tallet at jeg hørte om couchsurfing som liksom var å byttelåne bolig for yngre mennesker.

KK har tatt for seg en artikkel om vennskap og forteller hva slags venner man bør ha I livet sitt. De har fokus på veninner, men jeg sikker på at det noe av det samme alle har kompiser. Jeg skal kanskje ikke si noe for sikkert før vi har gått igjennom hva slags venner man bør ha I livet å gjøre. Men det jo gjerne sånn at like barn leker best også I vennskapets rike. Men man kan jo ofte finne seg I en overraskende situasjon hvor man ikke har så mye til felles, men allikevel gode venner og klikker på en eller annen måte.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: alt det som du var.
1: Det er Cosmopolitan som har laget en liste over hvilke jenteveninner du bør ha i livet ditt, og så er det KK som har omtalt saken. Det første er den veninna du har skrevet opp som nærmeste pårørende, den som du taster nummeret til på autopilot, som alltid er der, og som bare gjør deg glad når du tenker på hun. Tid betyr ingenting, veninna, altså der hvor det kan gå lang tid mellom hver gang dere møtes, men når dere møtes så er det bare å plukke opp tråden fra der dere var før, og så er dere fremdeles på samme sted i livet. Hun som har vært der hele tiden, altså den barndomsvennen, den bør man ha. Kollega-veninnen, altså du bruker så mye tid på jobb at finne veninne i kollegiale, det kan være lurt. Den personen som du kan snakke fritt og åpent til, som du vet ikke videreformidles, så klart, den lojale. Også den som har helt lik smak for deg, uansett hvilke interesser du har, så er det lurt å ha en veninne som har akkurat det samme, sånn at man kan dele opplevelser. Flere veninner får du snart.

Vi går over hvilke veninner det viktig å ha I livet, og den sunne veninna kan jo være bra for helsa, I hvert fall hvis du også har partyveninna som alltid blir med ut og ha det gøy. Den personen som bor på andre siden av landet eller I utlandet som du kan stikke av til hvis du har behov for å komme deg vekk. En veninne I familien, en kusin, en søster, et eller annet. Den planleggende, ambisiøse kan være lurt, den kan være med å pushe deg, og så trenger du også den veninna som gjør at du kan være den lateste versjonen av deg selv sammen med. Der har du hele gjengen.

0: skole. Trøndelags største hagesenter og kanskje Trøndelags største planteutvalg og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
2: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Kulturarvfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14-16 fra Stuevollmoen og Tydalsfestival.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.

Synes du ikke vi har fortjent en liten pause nå da? Jeg synes I hvert fall at vi har det, og tenker at alle har gått av litt pause innimellom. Det jo både til hverdag og fest, til ferie og fritid, at man trenger å ta seg en liten pust I bakken. Viktig med litt slack, viktig å ikke stresse for mye, være til stede I nuet, som det så fint heter. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der lærer vi ting vi ikke har behov for å vite, sånn at det ikke liksom kjempestressende eller mye press rundt å måtte lære seg det som blir sagt, men bare sånn for å få tankene over på andre ting. Og det 907 kilo med støv og andre etterlatenskaper fra verdensrommet som faller ned på jorda hver eneste dag.

0: 20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Tydalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stuevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Studentfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Studentfestivalen og Tydalsfestivalen.
1: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Voffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: klokka er 21.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Husk, Agrishå på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
4: Agrishå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Styrdalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Styrdalsfestivalen og Styrdalsfestivalen.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Der, du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
3: Ja, det helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Ja.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hei, ene en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Tyværsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre en tur i en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi i Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stuevålen.

0: Grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket. Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.

vin og fest. Gikk på Lerkendal og stod på Store Stå og så på Rosenborg når de var i hjemmekamp. Og så var på Leangen og tok noen halvlitra og brukte opp månedslønna mi på hest. 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene, men det var da ingen som var sur og lei for det var da artistene som hadde en kron. Og var det ikke, så var det bønder nok i byen, og hvis den fikk i gang en pokerkveld, så var det enkelt.

Men da jeg kom ned dit så var jeg uheldig, for bak skranken stod en eldre mann som bodde i borettslaget vårt, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene, og så kikket han skjevt på meg, og det så ut som en bai bønn. Og så sa han på grunn av denne

gammel båt som lå ved Gjøpaskaja lastet sementen som var en synkeferdig gammel holk. Hvis norske Veritas har sett den baljen der, så har de fliret seg hjert og sagt at du må ta den med deg opp på Søberg for en ikke egnet til å frakte folk. Og i sjømannsekken hadde stappet ned i Donald Duck og blande vann og undertøy. Og søstersen du sendte med meg et lite hjemmestrikka kosedyr. Og brorsan sendte med meg noen preventiva som en fann i dressjakken til skjellingen. Og hos bestemorsan fikk jeg lest av det nye testamentet i miniatyr. Så fikk jeg lugget sammen med en nordlending som var fra Vesterålen, og han var jævlig real så lenge han bare holdt seg ædru da, men når han fikk seg litt så ble han slik. At han ble alldeles vild og desperat, og en av måten jeg kunne dempen på det var å spille «Og jeg vet med et land», da roet han seg og begynte å skrike. Og første turen vår gikk til København, og da vi hadde låsa forvinnet på Nyhavna, det ble fryktelig baduba det, og hele kvelden gikk i sus og dus.

Marka folkeferde fikk jeg erfar, og neste turen vår gikk til Spania. Vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøerne tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania. Så fikk gå i land om kvelden, alle mann så lenge båten vår slå ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da for spanjola. Og maskinisten bolta døra innenfra som var åpenbar for alle mann. Og elektrikeren han kobla stereoanlegget slik at gnisten kom seg inn på lokalradioen. Og da spilte Åge Aleksandersen så hele Barcelona sto i brand.

turen, og jeg lå i 48 timers bunn. Og skipperen lå gråt, så fjerdestyrmann som var født i Vanvikan måtte ta kommando, og han fikk demonstrert hvor mye praksisen ombord i Fosensferja hadde betydd. Og i Casablanca var det blendig underholdning i et hus som heter Eden. Det var noen damer da som vi holdt på å mekka på for den der tida der, så var det ikke noe risk. Var ingen som tok noen skade av det der, ja, bortsett da fra

som i fra verste glede susa bort i Panama og til araberne i Marrakesh. Men etter fire år så var jeg lei av hele sjømannslivet og bestemte bare for å kutte ut skiten mens jeg var i stand til det å mønstre av i Bangladesh. Der fikk jeg slengt meg på et fly med asylsøkere som skulle til Trondheim for å etablere seg på flyplassen på Værnestad. Så ble jeg tatt imot av hun som jeg har reist ifra den gangen jeg fikk jobb i handelsflotten den gang jeg var 19 år, men i mellomtida da så viste det seg at dama

altså permisjon for det. Hun går og venter nummer tre. Så rart med det når man er ekte mann og gjør så godt en kan og prøver å dra i land og luse av kroner sånn at ungene får på seg noen lerver sånn at kjæringen holder fred. Men av og til stille stunder da så er det mange ting en går og tenker på. Og det kan være ganske

0: Styrdalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Styrdalsfestivalen og Styrdalsfestivalen.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjellet. Og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det er stort, jeg får fisk,
0: Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka. Og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg gjøre
1: for noe? Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse blondinene og brunettene du treffer.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.

0: Sydnorskfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stugevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, stikk med tærne, stikk med tærne, stikk med tærne, stikk med tærne, herre. Halmtrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg og pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i år, og så brente han! Og lauvudrøst og torv har sprutet, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, overdrive, to forgasser og drådde om. Så fatter'n han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
2: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Styrdalsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14-16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14-16 fra Styrdalsfestivalen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: If I sing something you don't like.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Kunnskapsfestivalen her, og Nea Radio på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi ses.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. På en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Tydalsfestivalen er her, og Nea Radio er på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg I festivalstemning. Det også muligheter for å kjøre seg en tur I en... Uansett, så det også muligheter for at... Vi I Nea Radio, vi på plass lørdag klokka 14 til 16 fra Stuglevollmoen og Tydalsfestivalen.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugens venner inviterer.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Tyværsfestivalen er her, og Nea Radio er på plass. Lørdag sender vi direkte fra familiearrangementet klokka 14 til 16 for å sette deg i festivalstemning. Det er også muligheter for å kjøre seg en tur i en. Uansett, så er det også muligheter for at vi i Nea Radio, vi er på plass lørdag klokka 14 til 16.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hun sier
1: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Eiii.